لات نچه تا چاو الهی چن شیرین کلامی تو چن پر لسر و اسرار چن پر لراز و رموز بشی هم وانی تیایا ام راز للطف و برکت که هی پیام و پراوی تو که هی ام قرآن نیه جینه دلی بو یک جاریش به نتاسینه مگر لجمله اوانه بین که قرآن خوی وسپیان دکات با قلوب لا يفقهون بها دليان هيو تين آگن عيون لا يبصرون بها چاويان هيو نابنن آذان لا يسمعون بها جويان هيو نابستن إلهي واويلا بو ايم كلم شيريني كلامي تو يتين اگين كجواني ومرحمت ومهري تو نبينين إلهي چن شیرین کلامی تو لیره تنها کلامی تو ناخوین ریتو جاره کی تر قرآن دادا بزین ریتو با سر دلکان لیره دلتین وکان و روح برسیکان میوانن لسر جوان ترین خوانی دنیا کخوانی قرآن لیره دنگ آسمانی و ملکوت یکان جاره کی تر بیدار ماندکنو لروجی عهد و ساتی الست لگل پروردگار دا وریامان دکنو لر راستو خو قرآن ادوی لگل روح یادی مزلی اصلی و دابزینی دکنو بو ام جهانه لر قرآن روشن ترو نورانی تره لتشکی خور لر همو لقرآن تیدگن چون قرآن خوی خوی تفسیر دکار الهی جوانی و شیرینی و میوی قرآن لهناو درونو دلمان دا بنخشین بنخشین.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوه زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

0: بنامی خوای بخشم دی مهربان صوتن لبی بسرانی بغزو خوش بیست لرادوی محراب و جو بستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین ماهر المعقلی جزئی چوار کبایتی نو دوسی صورتی آل عمران دست بیدکات بآیتی بستوسی صورتی النساء کتای بیدت
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله

0: بناوی خوای بخشنده مهربان بیسران و خوشویستانی رادیو محراب بفرمون با گویبیستی ختم قرآن پیروز بدنگی ماموستای قرآن خوین سعد الغامدی جزء شش که با آیت 148 سورت النساء دست پیدا کاتو با آیت 81 سورت المائده کتای پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: فاسقون.
1: بسراني برزي راديو محراب لما وير ربدودا جبستي ختم قران بيروز بوين بعدين جما مصاي قران خوين سعد الغامدي.
2: راز نياز خدايا نور خدايا تو لرخصارو لليواري خورو مانغو استيروا روشنائي رودكيت انبيا باني جينوا نمن مروناك عيب بنجري مالكان مانا دبجيني بلام خوايا او تشكان ناقن امديو ماواي روح خود دزاني كمانغو خور دكوجين وودادا جيرسين روژکانی تمنی امد جمیرن حنا سکان من دنی جن روشنایی و مالی روح دبیل خورک و بی آوانه بی حتاکو شو درنگ ترو تاریکا یکانی چرتر او زیاتر جیل و بکاتو دنگ امد آگیر سینه دسا خوای طال تیشک آل و نوره تنیا تیشک کی کال خدای روح او دال تیشک نورکا که ببین ارحال گیر سابه اما هل ودای نور اکین بگات ناو همو دهالی زکانی دورو برمن بگات بنی بیرکان اگر هاتو وکو یوسف زربراکان امیان هاویشت ناوی هر دو دستی پیو بگرین خدایا نور اک من دوی اگر کوتین ناو گماروی سحری ماری سرگنجینکانی فرعون پنجه اک من تنیا پنجه شاید من بو رنگی نور دا گیر سه خدا تیشکه آلو نوره تنیا تیشکه کی کال خدا تیشکه لو تیشکانی نوری ناوی اعظمی خود که لگل تیشکی گزنگا دا گیشتنا و رقیمو دا بخوری روحی هاوریانی اشکوت خدایا نور خدایا نور اک من بره بگات او دیوی گرمان نوری بدوری هنگاوی ری بهشتا تفگری بی نوری پی بگین سیرات لویش خوایا خاموش نبی تا دگین به نوری لیقات خدای خورو خدای مانگو گلستره خدای پروانه و سمندر خدای نوری بیچونی ازلی و ابدی خدای لو همو نوره تنیا تیشکه کی کال خدای آو خدای آوی سرزوی زمانه کلی خنبو و رنگی گناهی گرتوه تجنی جستج ناشکینه چه جای رحمان خدا لدریای بیبنو بیلواری محبتت تو جارو بار قوم آوی بر روحی تینو من بده قوم آوی لروخی او دریای و کوسری لی و جاریه روحی ایمت چی لآوی نیو هناوی بشکایی که خدای آوی کمان بری نبی با آرقیشینو لجستمان و سرکا ببی با اسرین رونو بچاو مانا بکا عبور خدا آوی که آوی گوهر بیو بسر گردی خاکی دامن آبیت خوار خدا آوی ترائی لو آو بچه بو بشیفا بو برینی ایسک برو دردی بی درمانی ایوب آوی لو آوی سر ریگی لشکرکی طالود نچه ریگو آوی لو آوی سر ریگی لشکرکی طالود نچه ریگمان لی بشیوینه آوی تامی او بارشی فیض بدا

روحمان جاروبر پرواز که تا لقولایی فزادا به هوای هناسی بگا هناسی بونی نفخ روحت بدا هناسی تکل بنسیم عدن پاراو بشمال فردوس هناسی اکسجینی لگلای داری توبابی هناسی لو هوایی یونس لناو سکین هنگا پیجیا هناسی لهوای ناو کشتی که حضرتی نوح خدای نسیمی صبح دم خدای بونو برامی گل خدای برزای و نزمایی خدای ودود جار جار خدا جار جار حناسی لو هوایا خدای قوت خدا وقتون بسر ام عرد زرد و قوتی جست سوزدکی لو میرگو مزراشینانی سماش و قوتی رحمان بشابالی فرشتده بوداگره آخر روح چی لنانی لقوتی بکا اگر تامو ترایی تیاسوتان دبه قوت تامی قوت خوانی ملک بده تامی خوراکی او خوانی بو عیسا و حوار یکانی دنار دخواری و کردت بر روش ججنیان قوت تامی صدقکی هابیل بده یان برامی قربان یکی ابراهیمی لیهاد بسته قوت تامی ترایی او میوجات تازه بده که زکریا لمحرابکی مریم دی بینی و دی گد لکوید بو قوتی بونی ناوکانی توی لیو بی بیادی تو سرمست من که خدای سوزایی و شینایی خدای خوانی کنار جوگکانی بهشت خدایا قوت قوت رحمان بخاطر خدایا اگر لنورت طالتیش که تیشکی کی کال گر لدریای محبتت قومی لآو آوی زمال لو مرزوبومی آسمانش زواده کی درویشان جارو بار عطا بکی ایتر دبی چی من نبی داوای بکین ایتر اوسا دنگ دانوی تراتی لکانی داود لگروی طیرکان و دیت گروی ایمشوا استیرو مانگی آسمانی خونی یوسف دین خونی ایمشوا گوری هنگاوی او پیاوی کلو سری شار و هات دچیتناو هنگاوی ری ایمشوا او پیاوی کاتی فریشتن ویجی مردویان بودابست حواری کرد یا لیت قومی یعلمون.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

خواه خود خاتمم و خیر گیری تو بیچواریار و حضرتی خاتم قسمت و رزقی بری بیت الله که بلا لا اله الا الله ای خدای گور مالکی کونین خالقی خلق و رازقی سقلین فی کبد قد خلقت الانسان ثم تجعل لأجله عینین تا کفیر بی رموزی نطق و بیان کت کرم کر لسان و هم شفتین تا بیانوی نمینه با دوار روش انت یا رب هدیته النجدین بستنیش لازمی بوک بینین فی عطا کر لپاش چاو ذنین چاو جوت بویدا ببن یادم بیتخاون شعور و عقل و زین تو بناس و متیع امرد بی خونکاتوشی مخمسی دارین خوایتو او کسی شوی معراج زرن زیگولتو بقد قوسین تو حیا و حلم حضرتی عثمان تو بی ایمانی لا فتاو شیخین لگناحم ببورتا لولا نیتا گردنم و بالو دین شاملی هر دبی عطا الله که بله لا اله الا الله ای خوای بند ناس و بند نواس هر بتو یک زیو دماخی ساز حل مشکل بتو دبیتو بس یا کریم العطا اتو ای کارساز هرچی نیدی و کس لتو دیار واقفی تو لسر نهینی و راز کلی آنه دریش دکن بولاد چی غنی و بینوای دستی نیاز جین دنیا و قیامتی تالا هرچی با ذکری تو نبی دلخواز عبدی سبلا و خراب و نافرمان روش دگری لپشتی دستی گاست خود هدایت نتی کسی ری راست وندکا لاد دا برو هوراخ پی نزانان و بی امک لکوی شکده بن روش رش مفر و ملاز اوی نابن بره و امری زکات اوی هرگز نبون دسو دلباز عبدی نفس و متیع شیطانن ویلو گمراترن لورچو براس سیر لا دالدان حق الله که بله لا اله الا الله ای عظیم الشأن خوای متعال لایقی ذات تو یعز و جلال نوکو کزده چی نکز وقتو نیبو خوایتیت شبیه و مثال ما ورای حد و حسر قدرت تو فوق درکی شعور کوان مجال ناگره کس لکاری تو رخنه نیه بو چوک و گوره ما فی سؤال خوایتید ناگرک یا جر رو بحث نایه و قیل و قال و استدلال شاهدی حمتی تو یا ام من شیء لزمان گیا و داری دشت و جبال مارو مورو ملک یقدس لک فیری تقدیس تن تمام و کمال مان و روج و فلک هتاک و سمک سبح للإله جل جلال خلق دودار شين آتش زا لسر اثبات قدرتي تو دال يادي تو وكشفا يبو بيمار لدلش را دمال حزن وملال شادو دل خوش دبي بذكر الله كبل لا إله

پروردگارا لتاریکی شوی تارا لأو پری بی امیدی جینا هر توی چرای امیدی ما ای مرهمو هتوانی هر چیزام روشگارا آسو دبخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم الهی محبوبا لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاوری حقیقی سفر هر توی پشت بستن به تو خدایا چه نعمتی کی مزنه نجات بون لهاوری نیو ریگاو کولک لرزوک کان کبو ساتی کش نبون آرامی دل الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه جیان سراپا دبیت گلستان عالم دبیت دوستی حقیقی ما لنیو لوتکی پریشانی و پایزی عمر بهار مجدی چروی نوی داد باران خاکی وشکو شقار بوی روحی پشمرده تیراو دکاد الهی ام دنیا هرچند فانی و دابراو و ساتیه ببونی تو اوینی تو چه بهشتی که حقیقیه ای طبیبی گان و دل ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی خبر او خبری کلای تو به طبیبا زمانی که کروکاسی خبری نیو ام عالمین وقت همو جان ببیت گوی بو خبرکانی تو توی کیمیاگر ورو مسی جان سر لبر بگورا ورو لبحر عشق دا بمان خنکینا چخن کانید که هرچی منیت و انانیت بکاتک فی کنارکان تو ای بزیشکی جانو دل ورو بآوی کوسری حکمت سرا پادل بشورو ای طبیبا آوی نیدل جنگاوی روشگار صاف بکوا تا لجملی حقیقت بینان خوب بینیتوا طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید باو مزنیا چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی چی پی اچه بشک لو نور عطاکی

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزن تو به همون هن یک دزانه لاسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

لدائك بوني پیغمبر صلی الله علیه و سلم باران کی برحمتی خوابو بوجیان و ایدل مردوکانو چلوکد نوی درختی ایمان و

لرادوی محراب و برنامه چار سری کشکان لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

پیامی پیغمبری اسلام صلی الله نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلماني خوشويز براو خوشكاني بريز جوبستاني عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة ورحمة مهرباني خواي پروردگار لهمو جوبستان وجوگراني رادیو محراب لهر شوینیکن لهر جیکن لهر حالو وزعی کی جیان تانان رحمتی خواب رجی بسر تانا مالو جیانو کارو پیشو کارو باری روزانه تان خوای پروردگار بر رحمتی خوی بی رازینه تو با برکتی خوی دولمن دیبکا بخیر و خوشی خوای پروردگار که تکانی جیان تان لی بگذرینه. خوش شویستانو بر رزان لزنجیر بابتو وانکان من لخزمت تانا پرشنگی تابانی باس ایمانیکان دین و خدمت تانو اچین خدمت ام باسا پر برکتا کپی او تری پر شنگی تابانی ایمانی باسا پرورده و ایمانی و اخلاقی کان که اما خوی بو خوی خوراکی روح و برین کان سارش اکا و تیمارو سارشکارو دوا و درمانی برین درونی کانا و برین کمالایتی و خیزانی کانا و بلکو سارشکری آزار و ایش و جانکانی پیوندی نیوان تاککانا و ریگا روشن کرو و چرای ریگی ریبوارانی ریگی رب العالمین که کاروانی برو خواچون لا او روژه و دسی پی کردو که خوای پروردگار آدم و حوای سلامی خوایان لیبه نار ده سرزویو ارکی بندایتیو آودان کرنوی ام سرزوی پیس پاردون اتا او روژه دنیا کتاییه کاروانی برو خواچون کاروانی که همیشه بر ریویه و کاروانی که همیشه لر ریگیه لقوناغیگ لقوناغکانی جیانا خلق سر اکوه و لقوناغیگ لقوناغکانا خلق یک دا ابزیه شمن دفری کاروانی جیان کوتو تر ری لگل آودان بونوی امسر زوی ببرو فایتیو بنازل بونی پیامی آسمانی و نوری خوای پروردگار کاروان کوتو تر ریگا منزل به منزل ریگا ابری و کاروان شو روزو هورازو نشیو گرماو سرماو ناراحتیو تپوتوزو خوشیو ناخوشیو سردیو گرمی تی اپرینه با قوناغکانی جیانا حتا اگات دو منزلگی که او کاتیا با یک جاری جیان لسر امسر زوی کتاییا بلام لجیانی روزانه ایمدا به هوی تمن کرتی ایمو بر فراوانی و طولانی بونی جیانی دنیا جاری که کاروان لمنزلی که کاروانچی دا ابزه و لمنزلی که کاروانچی سر اکوه لروشگاری که کومل یک دین دنیا و ارکی بر پرسیاریتی جیان اکوه تا استویان لمنزلگی که کومل یکی ترو ارکو وظیفه جیانی دنیایان کتایی دیتو ملک الموت و قابضی ارواح ابیت میوانیانو جیان برو کتایی دست بی اکاتو لشمندفری کاروانی جیان دا ابزین رینو برو جیر خاکو برو ناو گور را پیچ اکرین یا بره اکرین یا اسپرده اکرین اما سنتی جیانی همو مانم ببی جیاوازی پیغمبران لم سنتی جیانه بدر نبون بو یکا باقی مروفایتیش به همان شوا برگی اوانا ارواب جا خوش ویستانو برگزان یکی یکی تر لو باسانی که لذتو شیرینیو چیجو خوشیو تامکی دلو درونی انسان آسودو آرام اکا بریتیه لخوب کمزانین که خوب کمزانین لجیانی دنیا دا ریزو شکویا بو دنیا و بو قیامتی خوانکی خوش ویستانو برگزان لخزمت تانا باسی آکارو روش که کیتر لآکار جوانکانی پیغمبرانو داخوازیگ لداخوازیکانی قرآن تان بو اکین که لپرشنگی تابانی ایمان و روناکیکی پخش دبیت و بناو جیان منده که بریتی لخو بکمزانی و خودورگرتن لفیز کردن و تکبر و خو بزلزانی و خو نواندن و خو پیباش بون بلکو خو بکمزانی و خاک راسی و یا وکو خاکی بون و یا وکو سادهی بون که اما انسانی پیه گوره ابه خوش ویستانو بر ریزان
خو به کمزانین روشتی کی شکومندانه که کسانی گوره خوی پی ارازینه توا اوانی براستی راستیکان یا ناسی و آشنابون بچرای راستی و گردن کچی خویان یا سلماندو با رب العالمین و خوای پروردگار شکومندی کردون لدنیا دا بوی کدل یکی پر لهمت یا نهیا و لقیامتی شا پلی یکی برز یا نهیو جیگه یکی بالایان با تایبت کراوا خوشویستانو برزان خو با کمزانین لاوازینیا و شکستو به دسالاتینیا بلکو نشانه هیزو دسالاتو شکومندی درونی خاونکیتی که ای سلمینه که لبردم رب العالمین گردن کچو لآستی خلکی دا خاک راسا خو با کمزانینو خاکی بون انسان اپاریزه لدو فتنه و بلاو ویروسی کشنده که لخوبایی بون و خوب زلزانینه العجب والکبر لپال امانیشا غرور عجب و کبر و غرور که لخو رازی بون و لخوبایی بون و لگل سرکشیه که امانه بلاو درنده یکن که ملی انسان اشکنو برو هلدیری تیاچونی ابن بو یک انسانی خاک راسو یا بلین خاک سراو یا وکو او کسانی که خاکین براستی همیشه خویانوا ابینن لجر چاو دیری رب العالمینان بو یک چش لخو بکمزانینیان ابینن لسای ایمانکیانا و ایمان وایان لیکا که لخو بکمزانین لذت ببینن و درونیان آسوده بی و دلیان آرام بی و بو جیانی که خوا پیداون رازی ابن و لسر جیانی دنیایان یا لسر امسر زویه لدلی دوروبر و خلکی دا ورگیرا و پسند و برزن که امش براستی پایه کی گوره خوای گوره ای بخش بوانه که خاکی طبعن خوشویستانو برزن لزاراوی زانستکانی روشت ناسی و اخلاق ناسی خاکی بونو خوبکم زانین بریتی لو روشت برزی که انسان اپاریزه لخو نمایش کردن، لخو نواندن و وایلی اکا بخوی ننازه و بلکو نفسی خوی بشکینه و آرزوی خوی کمنکیشو جلوگیرو لغاو کش بکا هر وکو زانای پای برزو، عارفی خواناسو، ما مستای بو خوا صلحاو، فوزیلی کر عیاز رزاو رحمتی خوی لیبه که یکی که لزانا عارفو اولیاکان افرمیم التواضع ان تخضع للحق خو بكم زانين اويا كتو گردن كچبي بو راستيكان وتنقاد له وخوتي بو بچميني تو پيوي وابستبي ولو سمعته من صبي قبلته اگر لمنالك حق ببيستي وري گريد اما پي او تري خاكيبون و پي او تري گردن كچبون و هر وها لكسيكي سادو آسائي اگر حق بيس قبول يبكي نلی من زانامو من آوامو من دا صلات دارو من دولمنو من خاون آو آو آو بشت دنیا یکان ناز نکی حق لهر کسی بیست با لشوانه بی با لکاسفی بی با لکسی کی ساده بی مادام حقیقت لسرزاری پرشن ادا بسینه کی فراوانه و وری بگری بویا خاکیبون او گور پیاوانه دروس کرد و او بر ریزانهی وگ استیره آسمان دروشاوه کرد. جا خوش ویستانو بر ریزان گوه گرانی عزیز. کومل اک خال هیا که انسان والی اکا لپایه و پیگی خوب کمزانین و خاکی بود.

تاواتان لبه کس بسر کزا ننازه و کس لکس خوی بزیاد نزانه که امش نگای خواه بو اوی که خواه گوره ام کسانه خوشویه و ام کسانه لای خواه خوشویست و محبوبن بو یه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ام حوالا ببهای من پیر را اگینه دو همین روشت و سنتی پیغمبران علیه الصلاة والسلام خاکی بونو ساده بونو رازی بون بجیانی ساده و خود جیانه کردن و لخلقو بسر خلکا نخورینو خو بسر خلکا فرز نکردن وکو طاغوتو فرعونو ظالمو خوین مجو زوردارکان نبین او تا موسا پیغمبر سلامی خوایلی بی شوانی مری کردوا پیغمبری خو من صلی الله علیه و سلم چن جیان نامکی بخوین نوا لچن ویزگی جیانی دا لسردمی منالی و تازلاوی دا شوانی کردوا پیغمبر گیانی خو من صلی الله علیه و سلم آکاری خاکی بون لجیانکیا سرمایه یکی زور ببهایا باخی کی پر لگولستان لهر شوینی دزبری چپکگولی خاکی بون لجیانی پیغمبری خوا اچنی توا عیسی پیغمبر سلامی خوای لیبیا بپی خاوز گراو و زور بسادهی جیاوا پیغمبری خو من صلی الله علیه و سلم با دستی مبارکی جلی خوی دوری و توا لگل فقیر و هجارا دانشتو و گویلی گرتون و قصی با کردون با دم منالا و چوا لگل آفرتی با تمند وستا و کاتی بانگی لیا کردو و پرسیاری لیا کردو با دمی و وستا و حتی آفرتکا خواه حافظی لیا نکردو با جای نهشتو لیره دا دو نمونتان با اگرم و با امیدی ببیتا آرامش بو درونی همو لایک من یکمین انجارق پیغمبریان صلی الله علیه و سلم با آفرت یکی با تمن اگا کومل یا لگوره هاولانی لگل ابی آفرتک بانی اکا پیغمبری خوا اچی بولای با تمن پشکی چما و توا تمنی لسرو حفته هشتا سال و پیغمبری خوا لرگا ابی لگل اصحابکان اچی بو کار یکی پیویز بلام ام آفرت بانی اکا اچی با دمی و لگل یا گویلی اگریه کومل یا قصو باسی بو اکا قصو باسی ساده بینی خویان اصحابکان فرمون ای پیغمبری خوا ام پیرجنه چی بو خوما ایش من هیو ارکی اخ من هیو لخزمت جناب تاینو بو ارکی چون خو ما تلکت افرمی او هاوری خدیجه هاو سرم بو اگر بیو تاید پیوستکا لگل ما بوستی ها تا ایواره لگل یا اوستا چون که لبر شعورو هستی اوی که هاوری هاو سرکم بو و آفرت یکی با تمن بو حزی کردو پیغمبری خواه گویلی بگری و حزی کردو قصبو پیغمبری خواه بکا صلی اللہ وسلم خالی دو همین جارک منالیخ چولکه یکی ابی بیتاقت ابی پیغمبری خواه اچه بولای افرمی او چی رولا بیتاقتی منالیکی او تازنیو نمام نزی کی حوهش سالان ابی اللہ والا چولکه کم نخوش او او چولکه یکی بی لگل یا پیغمبری خواه دلنوائی اکا بدم یو اوستی حتی او منال اکویتا خنده و پیکنین پیغمبری خواه بجی نایالی اما خاکیبونی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ولی چنده ها ویزگی ترا که اتوانن برون جیانکی بخوین نوا با تایبتی کتیبی نوری نمر بخوین نوا براستی انسان دلی پاراو ابی درونی آسود ابی براستی مشکی فراوان ابی که اچه تا خزمتی او کتیبو لگل پیغمبری خواه و لگل هاولانا جیان بر اکا واد لیدی علی کسی کی لاندامانی او سردما کل خزمت پیغمبری خواه دا عجیب خالیسی همینیان براستی انسان به هوی خاکی بونه و پلی برز ابیتوا ریزو شکوی دست اکوی پیغمبریان فرمیم ما تواضع احد لله الا رفعه الله هر کسی لبر خاطری خواه خوی بکم بزانی لبر خاطری خواه خوی بچوکاتوا لبر خاطری خواه خاکی بون بنوینه تو خویلا بسر خلکا فرز نکاتو لگل خلکا ساده ما ملبکا الا رب العالمین برزی اکاتو درجه برز اکاتو و شکو شکو من دی پی ابخشه خالی چوارمینیان انسانی خاکی دور اکویتو لوی که پنا بخوای گوره اگرین برواتنا و ریزی او کسانی که درگای بهشتیان لده اخریا رقبونو تو ربونو ترشو تالی برو بومی تکبرو خوب بزلزانیا انسانی خاکیو
سادو خوبكم

قرآن دورة لا شلكو شاباليتا كبر بيغا مريانا فرميا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر ناچه تبهشتا و او کسی بقر توزا گردیلیك لخو بایبون و خو بزلزانین لدل و درون و لجیانی دا هبیا خوات خاکیبون لو میکروب و ویروس دورت اکا و او پاریزی لوی کدرگای بهشتو بسرا دا بخریا ای دیاردکانی خاکیبون چون لخو مانا بدی بکین و چون وابکین یکمینیان ایم قبول حق بکین حق ورگرین قصه حق ورگرین لمنال بیه لآفرد بیه لکسی کی ساده بیه لنناسیک بیه ما دام حقیقت و راستی کی لابو بسی نفراوانی لیور بگرین ورطی دکینو و خو من بزل نزانین فیز نکین هندی دستواجه نو تیه اوه چیه بمنی علیه منوامو من انسان نخوشی من منیتی لخو من درکین انانیت انا شیطانی ملعونی بر لعنتی خواخست بویا یک لا پیسترین نخوش یکن که انسان والی اکا توشی تکبرو غرور ابیب انانیتا انا من منیتی مکا من منیتی نخوشا نخوشی درونیا خالی دو همینیان انسان بوی که نرمو سادو آسایی بی لگل خلکیا رقنو تو رو زبر نبی اما نشانه او یک کسی اگه آوابو او نشانه او یکا الحمدلله رگه خاکیبونی گرتوا خالیسی هم خود لفقیرو هجار جامه کروا کسی واهی لرزی مزگو تیشا پناه بخوایی گوره اگرین نا چه تلای کسی که کریه کاروا لبراو دولمنه لبراو دزرویشتو لبراو پلوپایی هی لبراو شهاده هی نا چه تلای کسی که کریه کاری فقیری هجاری نداری اروات اگر ربزانه لکه کسی که دیار چه تنشتی او اما دوره لأخلاقی مسلمان دوره لأخلاقی محمدی دوره لأخلاقی اصحابی پیغمبری خواه بویا یک لنشان دیارکانی خو بکمزانی و خاکیبون اویا لریزی هجار و ندارکان خو من جانکینو چوارمین یعن خو من بدور بگرین لدیارده دروزنی واته نمایشی دروینا خو نواندن و خو سرقال کردن بشتی پر رو پوچو خو فرس کردن بسر خلکیا پینجمین و کوتایی دیانان با ریز و شکوی اهلی چاکا و چاکی خلکی ببینین و چاکی خلکی ور بگرین و دان بنین با چاکی خلکیا ریز و حرمتی خلکی ور بگرین و حق بگیرین و با خواهنکی یعنی من قصه یکی با نمونه قصه زانایک اگرمو نلیم قصه خوامه بلیم قصه فلانه کسا قصه که بگرمو بو خلکی نمونه جوانه که نصیحته که آموشگاری که بلام بلامو عیب نبیت خواه پنامان با فیزو تکبرو خواه بزلزانین واولی بکا قصه که بکی بهی خود نه بلی فلانه کس فلانه عالم شیخی گیلانی امام غزالی ابن القیم جوزی یا عبدالله کری مسعود رضا و رحمتی خوایلی به انسی کری مالک یا فلانه زانه یا فلانه ماموستا یا وکو کاغ احمدی شیخ یا وکو شیخ معروفی نوده یا وکو شیخ نقشبندی یا شیخ جنیدی بغدادی یا هر عالمی لم عالم گورانه یا امام ربانی یا شیخ سعیدی نورسی ولی خوای پروردگار که فرمایشتی کن فرموام قصه یکی خیریان کردوام چند پرگرافیک آموشگاریان لدوای خویان جهشتوا وکو خوی بو خلکی باز بکین با شیرینی بی خینه سر سفری دلی خلکی بلان بلین ام فرمایشتا ام نمونه هی فلانه کسا نیکین به هی خومن چون که و براستی پی و تری آموشگاری دزین دزی کردن لا سرمایه خلکی بخلات بدین با مسلمانان بس بلین اما دیاری و خلاتی فلانه زانایا خوشویستانو بر ریزان زیاتر که تا نگرم برو بومو شوه نوارکانی خواه بکم زانین لجیانی ایمده یکمینیان پیش هموشتی لای خواه خوشویسته بی دوی اوه لای خلق خوشویسته بی تو لناو خلقه پسنده بی دو همینیان درونی انسان آسوده ابی دلی خوش ابی لشی سوک ابی مشکی اسراحت اکا امانه برو بومی خواه بکم زانی و خاکی بونه
سي همينيان بركت اكويت زانستوا بركت اكويت رزقتوا بركت اكويت كارو بيشتوا خو بكم زانين اما برو بمكيتي خالي شوارمينيان انسان لناو كوملغدا شكو فيا اكا خلق ريزي لي اجرن خلق دسي بسينو بو اجرن خلق لا مجلس ايخنا لاي سروي خويا وخلق لا شوانو ريغا كانا بيشينا اكون ولا كاتيكا كاري بيويستيكي هبيب خلقي گورچ اچن بدم یو هاو کاری اکن بو چونکه ام کس کس یکی خو به کم زانه ل ناو خلق ناسرا و کس یکی ساده کس یکی خاکی تبع ما بو جیانی دنیا ای بو قیامت و قیامت ل اگری جهنم ل غضب خو به دور ابی پاشان خوای گور پلو پای بر زکات و هر وک الله جان فرمی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ام بهشت برین و فراوانه که خواهی گوره رازاندیو تو افرمیه ام بهشت رازاندو متوا خلاتو پیشکش باو کسانی کلجیانی دنیا دا خواهیان بزل نازانن خواهیان بسر خلکان نانوینن خواهیان بسر خلکان فرز ناکن خلک جر چپوک ناکن و گندلی و فساد و خراپ بلاو ناکن و چارنوسی خوشبختی بهشتیش بول خواتر سانم خالی سی هم و خالی کوتایی بریتیلا هاو نشین بون لگل پیغمبری خواه و پیغمبرانا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مجده داو افرمیه الا اخبرکم بی اهل الجنه هوالتان پی بدم بخلکی بهشت طبعا خلکی بهشت روجانو بپی کاتکانو بپی حزو هیو و آواتی خویان اشنا خزمتی پیغمبران بتایبتی پیغمبری سرور من محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم صلاة والسلام إخوال سر باقي پیغمبرانش جاء فرمي كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبر همو كسيكي لاوازو سادة وكسيك خوي بكم أزاني وكسيك خاكي لاواز نق يعني كسيك لاوازي بغيرتي ياوكو دستفاتي نق كأفرمي لاواز بي يعني خوي بكم زان بي كسيكي سادة كخوي بكم أزاني وخوي بسر خلقي فرزناكا ولنا وخلقيا سادية وخوي بخزمتكاري همو كسيك أزاني وخوي بدزبار أزاني وخوي بعبديكي مكلف أزاني للاين رب العالمين وكوظيفي خزمت كردنا أم كسانا أو اندباشن أقر سوين بخوا بخوان كخوا كاري كيان ببكا خوا دليان ناشكيني لكوتا برغيا إيما شون بغينا أم منزلغا و با چیشتی گوامان لیبه خاکی بین ایمه چی بکین لچی کانیاو یک بخوین و لچی میو یک بخوین لچی قطاب خانه یک خو من پرورده کین تا خاکی طبیعت بین اویش با چند خالی که پخد لخزمت تانا و پینج خالی کرتو پخد آماجه پیا کین یکمین یان بیر کردنو لده صلاتی خوا و للاوازی انسان که خوای گوره افرمه و خلق الانسان ضعیفه انسان خوای گوره بلاوازی دروسی کردوا هر کسی من عرف قدر نفسه هان علیه التکبر هر کسی خوای بناسه خو بزلزانین لگیان و روحی دا امال ری لی در اچیتوا بو یک انسان خوای بناسید پیش هموشتی خواه بحق بناسه و ریگه خواه آشنا ببه و خوای بناسه کسایتی خوای بناسه و آگاداری شرع خواه بی بچت خدمتی قرآن، بچت خدمتی سنت کانی پیغمبری خوا، بچت خدمتی جیان نامی پیغمبران و پیغمبریان، صلی الله علیه و سلم صلوات و سلامی خوا لسر آوانش، بچت خدمت جیانی هاولانی پیغمبری خوا، او کاتا راده کچون خاکی بیم، خالی دو همینیان جیان نامی پیغمبران بخوینه توا، لپال اودا جیان نامی پیوچاکان، زانایانی بو خوا صلحاو، سرمشقانی کوملگی بشری، اوانی که جه پی هلگری پیغمبرانو پیغمبری خومن صلی اللہ علیه و سلم اصحابو تابعینو تابعین بون کل کبار علماء زانا خوانا سکانو اولیا کان بون برو جیان نامیان بخوین رو جیان نامی پیوچاکان هر لست سالی پیش ایستی خوتوا حتی اگاتوا سردمی اصحاب چند دیبوت اکریب شور خزمتی او گور زانایانا او کاتا قدری جیان کردن براستی افامین خالی سی هم هاو ریتی کردنی کسانی باش ما مستایانی باش خوینکارانی زانست شرعی کان خلکانی ساده لمزگوتکانا اوانی که خاکی تبعن که سادن
كخو بكمزانن رفيقي اوانبك خاكي ابي بشيت ناو مجلسي خو بزلزانو سرزلكانو ملچوركانو اواني لخو باينو خوان بسر خلق فرزكنو خلقي هجار وفقير بسوك كم تماشا اكن او كاتا اشيت الريزي الشيطان وخوا بنامن با خالي شوارمين ان انسان مجاهدي نفسك لقل دروني خويا تيبكوشي بردوام ذكري خوابك بردوام سركواني نفسي خويك بردوام بپاريتوا ذكري خواي پروردگار بردوام بكا بردوام خواي لبير بي خالي پينجمو كوتاي پارانوا پارانوا لحزوري رب العالمين دسبان كرنوا لخوا لالانوا لرب العالمين كإنسان دروني كي پاكي پي ببخشي خواي جان هستو دل يكي خاكي پي ببخشي جياني كي سادي پي ببخشي وايليب كال لأهلي إسلام خوي جانكاتوا لمسلمانان خوي دانبري وكسي كي گنجاو ساچاو بي بوي لكوتايا داواكين لخواي پروردگار خواي بو خاطرين وجوانكان دوامان ليب كي لنخوشي و ميكروب و فيروس و پتاو چلكو چپلي تكبر و عجب و غرور و انانيت دور كوين و سلامت و بدور بين خواي لخو بايبون لخو رازيبون خو پرستي خو وستي خو فرس کردن خو بزلزانين خو جيا کردن ولا اهلي اسلام خواي لجيان و دلو درون من دور خيتوا اما نخوشي و پتاو در من خواي بمن پاريزيلي و من لب که کسی کی ساچاو بین، کسی کی زمان شیرین، روح شیرین، اخلاق شیرین، دل شیرین، خوان شیرین بین یا رب العالمین. خواهی لباو کدائک من خوش بی، لمردوکان من خوش بی، رحم بخیزان و مالو منال من کی، هدایتی گنجولاوکان من بدی، ولاتو نشتیمان کمان لفتنه و آفات و بلا پاریز راو کی، خاکو ولاتو نشتیمان من بر رحمتی ارزو آسمان یا رب العالمین بسر بکی توا، هدایت من بده پاداش دی ماما ساکان من بده تو پاداش دی همو او کسانه بده تو که قصه خیر من بو اکن یا دستی خیر یان گرتوین قصه خیر یان بو کردوین نصیحت یان کردوین روزه لروزان بقصه کی خیر بسر یان کردوین تو یا رب العالمین پاداش یان بده تو خوای پروردگار ماما ساکان من سربر زی دنیا و قیامت کی لو دنیاش بکاروانی پیغمبران و مجلسی پیغمبران یان شاد کی خوای پروردگار رحم به مالو خزان من کی رحم بنو من علاکان من کی رحم بگنجلاو هاولاتی ولات کمان بکی خاکون اجتماعنا کمان بر رحمتی خود آوردن کی تو لفت نو آجاب من پاریزی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برس ما مستاجه و هر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرور من
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بندبون با پیامکی و نیبکین و لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نیبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازلر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لا پرکانی سردمی کوئلائیتی پیچرانوان

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برئیس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لایدی لدیک بونی دا هزاران درود و صلاو لخاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدایکون دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کرنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بوند دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: پیامی پیغمبر، پیامی جیان دوستی و مرغ دوستیه.
1: ای حبیب طبیب کی دلی زندو، ای کانیا و سازگار کی رگی ماندو، لو سات و ناوی جوانت لناو دلم رواوا، شمعی دلم بنوری تو دایر ساوا، دمیک من امین داری ربازی تو، شیدای پیامی پیروزی خلاتی تو، لزیدکی گاوانی کردی و هاتو ببستنی ناوی جوانت شوانت کبتو عوداله کی همت برزی دل پرجوشم با دیداری دیدنی تو زور پروشم ربوار یکم دزبطال و هبگا چولم خوشویستی تویا تنها والا کولم.

گستاخ و تازه دم آلال او ددراب ام تا نوره گیشت خاتم ارکی قرسو کاتیکی کم کل حرای غار هات خوار سوتاب و کار هر وکو شم سلاو گوره کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مکه یکان بفیل بازی که بکعبه ابراهیم داده یان نازی ویستیان با آفرت و پاره هل خلطه و ببه رازی بلام نکهر نبو رازی ندست رود بینیان کاروان ایمان قناخ قناخ پیش دکود صد طلیان بونای و تحتی کوه نبادا روشک سر کوه خور لکل دا در بکوه جلو لدستیان دا کوه بوی بتوان جینا شیرین پروپاگندو پیکنین کشتو برو چاو حلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدر کودال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوریان داوا شورشک وگلا فاوا والله متم نوره کیفو بکالو چرایا چروچاوی پروزاوا دوای سیانزه سال لو گمارو مشتو مرو ریتنینا نوری ام خور بتینا پرشنگی دای لمدینه پکو لو بختو نگینا حکومتی دستوری دا مزرین را بفتوحات یاران استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کدا باری فتوحاتی خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زیاد لهزار و سی ست سال حوری رحمتی ام دین گوال گوال بچخما خوبنال نال نرم بارانی ارجان لبو جیان بو سرشار و دشت و کجان دنیای کرد بهارستان هموی هجان ناحز وگماری بریندار چزوی جهرینی هزار جار لیخستکار بوی نلخشا دجمندا و شاوداکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وکچون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشک بهوشک ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشک آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن حلی بو حل کود بچپو راستی من کود یک یک گلان اسلامی باریان کود کس لسر کس هل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک حتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوف روشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایم پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دابرا که اتا ترک رزا شابو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا وکو پاقلا اسلامیان کرد بناو آشا آوا امت زلیل کرا وکو لقفز دیل کرا دای که اسلام که دوینی لبیر کرا وکو ساوا بممکی غرب شیر درا فیری تازمو دیل کرا
فير كرا وقرانا مره لسر ما في رانا پره بدرو في شالي دم تره هر حل پره وبله بجي بجي هبل سر كرده يقل هر كسيش وستال دجي وتي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شو رجير ناوين را آجاوه گير.

0: محراب رادوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه وسلم رادوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زانیانو میراد گرانی پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگرا لگل منبرا فرقینی
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشر عباد بکن.

صلات و سلام که خلقی که دور دین استفاده لمنهج و سیره که کرده می استفاده ولی نکرده و کخوی پیغمبر فرمانه که علیه صلات و سلام هرچی که تحبیه لدنیا لشهاده و نازناو اگر لگل معلوم نال خرابی حسابت بو نکره لی پیغمبر شهادت نیه لی پیغمبر خیر تیانیه لی پیغمبر مگر نی فرمو خیرکم خیرکم لی اهله باشترین تان و چاکترین تان اوانه لگل معلوم نال یا باشا و انا خیرکم لی اهله و من باشترین تانم لگل معلوم نال ما ای امرو زحمنه و پرسیاری بکن دایکان باوکان منال چون این لمال و لخیوک و لخیزانه چین جاره به هر او پرسیاره بکن ایمه لخیزانه چین لأسره چین اتوانیم بخومان بلین خیزان مقوماتی خیزان و اسره ما انتیایا یعن ویرانه کس آگای لکس نیا منال بلایا که اروا کج بلایا که اروا دایگ بلایا که باوگ بلایا که ایتی روی کومان کاتوا تنها سفرکه بس سفرکه ورک کومان کاتوا برسیتی کومان کاتوا عقیده و ایمان اسلام عقل کومان کاتوا ای بو پیغمبر فرمی خیرکم لی اهله و انا خیرکم لی اهله سیرتی پیغمبر اوی باش بین لگل مالو منالا باش بین لگل دایکو باوکا باش بین لگل یکترال ناو خیزانا لیو انطلاق دست بیکا اگر کسی کت بینی لکو ملگا بریزا لگل خیزانا لگل جیرانا لگل گورکانا کس گلیلی نیا او بزانه لمالو بریزا لمالو بقدره لمالو بحرمتا اگر بینید لدر و بیقدر بو بیا نرخ بو بیا ریز بو او بزانه خانواده کشی همان دردیان هیل لگل یا بو یا پیغمبر فرمی خیرکم لی اهله و انا خیرکم لی اهلی لکرینو ما ملوف روشنکانا تماشا بکن ایمه رومان دی بلین مسلمانین بشه که زور لکرینو فروشنکان بفیل و غش و تلک و پاشا قلیدان رو بر روا مگر پیغمبر نهاتن او بازار علیه صلاة و سلام که تیه کابرایی که صحابی خریکش تفروشه پیغمبری خواه بیانی باشی لیا که ده سباتا نو خوارد نو طعامکی و خدرن لبنو و گنی و شتا جوانکی لبانا و دانا و شتا خرابکی خستوتا بنو قدری خواه شوایا پیغمبر دسی بر پیس یکا اکوی و بو گن یکا و گناو یکا و گندکا اکوی در یکا علی ما هاده یا صاحب الطعام و خواه خواهنی فروشگا و خواهنی دوکان و تاجر و بازرگان و فروش یار و خواهن مغزنکان و خواهن صیدلی و مستودعکان و خواهن مدخرکان ترسی خواهتان لدلابیه ازانن صیدلی واهی خواهی جرات و لی خواهن مدخر هاتو تیتی که ام شیر قطوه مهی منال تاریخه که بسر چوه یعن دو روژی ماو یعن پینج روژی ماو بسر چه وره بوم ساخ کروه لبران برا بچن فروشت نیوی بو خود های اما نایونی چی وره با اتفاق کنی اما لیره دانشون نایی بینی این چی اما کابره سایدالی خواهن اجدام بوده دیمشتی وانا کم باو کم اما چی ام بیزا علای من ساخ و نابی من مسلمانم چوه بلای دکتوره که داماو دکتوره کوتیتی باشا تاریخه کشی بسر چوه دکتوری منالانا کاتیک منالی فقیره چه بولای و تیتی برو ام جورش شیری بو بکره اما باشا اما مارکه اما مارکه قیامتی تویا اما مارکه دامایی تویا اما مارکه مفلسی تو خاون مدخر و تاجرکه کبیریک لقیامت ناکی توا او همو شیره ساخ کراوتا بسر خلکا دکتور هبوه همو جیانی او ها بوا مالکه سطا و بایی صد دفتر بوا ازانن هاوسی مالکه بی جامعی بوی هنو تیتی ها بی کبرت اما رساله خواه پیش اوی اگری قیامت بسوتی انیا لیره اگرکا مالتی سطا نو بوی لقیامت آنه سوتی را چلکی دی دوای اوا وکو گرگی هر بر بوا تجانی خلق من صد دفتر زررم کردو الا مالکه ما اخم مالکت مالی تو نبوا مالی عملو کریکار و موظفه کی داماوا که پنجار و جمعاشی ور رگرتوا دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاتی امی بینی لخواردنکا نیو تم صحابه و قیناکا فرمی ما هذا یا صاحب الطعام اما چی خواردنی خوانکا خوانی ام خواردنا و تی یا رسول الله اصابتو ما السماء ای باران لیداوا یعنی خمنو ام لی نکردوا پیغمبری خواه فرمی هلا جعلته فوق الطعامی که یراه الناس بنا خیتت سر و یان جای کتو بوی خلق ببینی اما بسعریه و بسعریه آخر امی امتی محمد برو هل دیر با امروه الهاكم التكاثر هر علي بابي بآقاي كردوين هر علي بابي حتى زرتم المقابر كاتي يجي تقول رسان تر قيمتيني وقتتو لناو دار ميتي هر هاوار كبولي ارجعوني ارجعون ارجعون قيمتيني ورا تالا دنياي توبه بكو پشيمان بروا تالا دنياي مردو پياوبا بو يسيرو سنتي پیغمرا بآو هارنگ باتو لجيان من بيتو بو كاي جيان من بيتو بو ری روی جیان من که امام مامالیک من کردیم، ایشیک من

0: ماكر ما تعاملك ماكر يا ما عبادتك ماكر يا ما دعويك ماكر بلينا ما سنتي في غمرة صلى الله عليه وسلم أو أبي ذر غفارية ك أبي ستيت بيعك لما كبي يا أبو واساحير وادروزنا واقص زانا واخلك الله خلتيني براكيني ربو مكالب برب زانا بس أم بيا وشيا ديت والله كرة ساحيري كزور عجائب لا قال هلك سكادان السحري ليك يا سبحان الله أبي ذر خوي الروالك كشو منا وما كيكسر خوف روشکانی مکه، دمشرکانی مکه، آوانی که به پاریس در جورکانی انجیان کن، هاتن بولاموتی آنگالی به آوپیا و علاوه و نباسیان کرد، وکو نک شیطان، شیطان لطایف فریشته. علاوه منش دوپا مومیانه تپان مجمع تاتوانیم، جمل دن کس نبود، لدور بیت عبو خم تواف مکرد، چاوم نخانو بو جارجارو تواف مکرد، لگرمانی و رو دی ختم دا کس نم با ول توافه، چون که پامی کرد بو جوی و. بوی جوی لحق نبی، بوی جوی لاسلام نبی، بوی جوی لنور نبی، جوی لنجات و رزگار نبی. اما اعلام الرانگه نکانن که امروش تیه که بی ایتر دین هلایی که گورانی نوا یهو تماشا کن سروکی سوریا که بریاری لسی داردانی بودر چو کم کنالی راگه اندنی کردی هاد بکاتا حدث یکو باسی بکاو من نتیجه ظلمه اما نتیجه او کابرای بو که کردکان براکان من لسوریا ما في كردبونيا نبو تذكريا نبو كرجمي سوريا الرخاء رجمي بشار نما كردكان براكان ملوين ناسنامي نبو بو نهاتنا مبكان حدث بو نهان بلن كاكا سير كان اما نجات مانبو لما اما ام ديكتاتور الظالم خيون مجفر عونا هامان النمرودا روي نما كسباسيناكا بلام ملايك لبانا لروج هلاتي كردستان لإيران و تاریکی داره بشه لو تارکه این قرتانوا هر چی سوشیال می دیا و مرتزقه و خوف روش و جیان فروشه هاتون ارشن و بسر خواه و بسر پیغمبر و بسر اسلام و میبره و محرابه که اما ابی انسان وریابه و وشیار به اما بی ذر غفاری او اعلامه تأثیری لی کرده بو الان دوائه وی کس نما لپال دیواری کعبه پالم دایه وو گنج یک حاته لام سلامی لیه کرده بو سلامی او کاته چون بو جواز السلامية بيانيت باش يوارد باش مرحبا يا أخ العرب مرحبا يا أخ العرب صبحك الله مساءك الله لما زيات النبو بلام أم سلامك إسلامي لك ودي السلام عليك نم أم سلام أم شعار دروج مسيرة وتم عليكم شنك نيزاني أم تشيها وتم هل أستطيع أن أضيفك في البيت أم قنجك شيا علي كري أبي طالبة قنجك أنا مبو إيه بيه كوتاي وتاركة كوتاي أم باسمان ام گنجه تمانی چند ساله امام علی دوازده سیزده ساله زور نیه من عالتریش هندی لمی جنوسانه فرمون ده ساله ابی ذر غفاری الله بالا اب من میواند الله باشه دوام که و بالا زور نی زگم مبا باب این من هبی بو آقای علی اما تربیتی بیا غمرا صلی الله علیه و سلم اما حس کردنا بس با امن و آسایش پیو تری الحس و الامنی مسلمان نبی جیل بی بیا غمرا مسلمانی جیلی خوش نبی أبي وريابي وشيار بي آقادار بي إمامي علي لا زورني زيق ما بدور أو دور الروين لحر شوين يك إمامي علي هسي بكر دايا مراقبة وشاو ديري لسرا أتشمايا وخريكين على كاني بو برجينيكي قايم بي دوايا ويتاكيد أبو وهيشنيا الروي بردوان بو أبي ذر غفار الوقت يكشو مماليكوا بينيم لبرامبرم فيها يقدانشتوا نوري لي أباري أمدا مشاوان بينوتم والله إن هذا الوجه ليس بكذاب الله کدام مچاو کم بیت مال امدا مچاو لودا مچای پیاوی کی دروز نداش نرزانه که الله با خیرات میکرو دانشم نانی دامی آیوی دامی اصلاحاتم کرپشوم دا و توی اتوانم دو کلمه دگل ابلم تون باله و توی اتوانم باسی خواب اسلام دوب کم تون خواب اسلام چه الله باسی که اسلامو خواب بو کردم و تون چون به من آمدی نه و توی با کلمه شهاده اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انك رسول الله بوبا مسلمانو بوبا خدمت کاری که امدی نو دعو بانگوازا ابی ذر غفاری اتر دوای اولی علی رسول الله اجازه داشم لپالی کعبه کدرویم بدم تو آگرد جوابیم به مواد تو تی چیه کی؟ و تی امشن عیت فیار باشم لی اخوان مو باسی جوری خواب یا غم رکم نیو ساعت بوده تا مسلمان هیواهای چهل سال مسلمانه حتی استا هر علمانیت و سیکولاریت و بیدین و ظالم کن بسر جورو برای جوری خوی زانیه آو نبخسی آو نکار ربع آو بخسی ملاو میبرم محراب و پیغمبر ناک علی صلی الله و سلام اما چی داماویه که بخو من درست من کردوه اما چی نکبتیه که بخو من ای ریسین و چی دستوریه که بخو من درست من کردوه ابي ذري خفارش ده بحال كعباليها عرب جواب قرن يا قريش اني قد امنت بمحمد صلى الله عليه وسلم ايمان بمحمد هنا محمد قوريه خوا قوريه قل هو الله احد الله الصمد زوري نزانيوا بس عزته وشكوي اسلام شوتا ناخوا عقيده شوتا ناخوا والله قريش جديه شخوش انا كاني ده صلاه دار دي ابي ذري قرن تيري كوتن عباس مامی پیغمبر لبند سیدری آن کار رضا و رحمتی خوایل سر به بور رجوع دیوم چیه تو همان باز زمانی تو قرآن جاریت خرابتر لیه دنوا انجام ابو بکر دیال دام می‌نام اما لبنی غفاره بخوا اگر بکوچری تیکه نانو آوتان لیو بونای لیگرین جا گرتو بالای پیغمبر فرمی امر کتید بو بکم گنجا کن ابی بلی یا رسول الله ام دین و دعوت بجیش تو بسری ما چید بو بکین نکل کافتری اون نرگل خانه کن بکون نکفر ریکولانه کانو سر جادا کان بگرند دوای کتی خالکی بکون ایشی اود دعو و بانگواز و پیاکرنی بجایی جان بسر برزی نک بسر شوری و تیل امر رو بچو بنا و قوم کت خریک دعو و بانگواز با آمزور با آسانی با سکری بلام قربانی درا ول پی نویا ام باسی سیرت و سنت بخواز زور جور و عظیمه کاتی زوری ایه من جنامه ما دو تا کمرشن لکاتانم گرد لیر را آوسم و دعوا کم لخوای جورالم خوای جان بو خاطر جوری و عظمتی خود بو خاطر نا و جوان کانی خود بو خاطر اسماء و صفاتی خود دوی نیمان ما سلامت کی حیا و حرمت ما پارز را و بکی سربرز و سرفرازی بر درگاه خود ما بکی یا ربی خوای لخوش ویستی خود تو پیغمبرکت به بشمن نکی یا ربی خوای خوش ویستی خود تو پیغمبرکت د دل معنی زیاتر زورتر بکی یا ربی خوای به خدمت کاری چې ام دینه قبول مان بکی یا ربی خوای به شاګرد قتابی قتابخانه کې محمد قبول مان بکی صلی الله علیه و سلم یا ربی خوای عاقبت مان بخیر بجری یا ربی خوای عاقبت مان بخیر بجری یا ربی خوای عاقبت مان بخیر بجری یا ربی خوای حیا و حرمت مان پارز را بکی حیا و حرمت خوشکانو دایکان مان زیاتر زورتر بکی یا ربی خوای امن و آسایش برقرار کله شعر و خاکولاتون اجتماعن مان یا ربی خوای شفای بخیر بونه خوشکان مان بنیری یا ربی خوای بی بهانه مظلومین مستملی کراوان و یا ربی خوای هر کس کی شو گرفتی کار آسانی بر آسانی بو بکی امین والحمد لله رب العالمین ادعوا الله وانتم موقن بالاجابه ان شاء الله.
1: پیروز بیت یادی لدایک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
2: صلی الله علیه و سلم
1: لیادی لدایک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پابند بون با پیامکی و نیبکینوا لدایک بونی پیغمبر مجدی لدایک بونی جیانی کنیبو بومروفاتی هولدان بو پابندگون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدایک بونی پیغمبری نزدر من با لدایک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

باورداری خوشویست نویجی با کامل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلک زور هاتوا که فرمان باودکا پیوان نویجکانیان با کامل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کامل فضل و پاداشتی گلک زوری هیا لوانه؟

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی 27 نویجی تاکی هیا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة واتا نواجي بكمل قورترو خيرتر لنواجي بتنها بهندي 27 بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجي بكمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوها وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنواج بشوري بونواج بدزنواجي كي تواو دروست پاشان بروابو أنجام داني نواجي كي فرز لمزقوت وانواجي كي بكاد لقل خلقي دا أوا پروردگار لتاوانا كاني خوش تبه پیشوا مسلم گراويتيوا چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خواه گورو پروردگار چل روش نویجکانی بکومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نوش دابستن اوا پر وردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويت يوا پنجم با انجام داني نوشه كي با كومل كشكي كد بودروز دكره لبهج دا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا وردار بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان بروابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بگري ام فرموديا لا زنجيري فرمودا صحيحة كان دا هاتوا حوتم اواني نويج با كومل دكن لمزقود ملائكت بوين دا پارت وو داواي لخوش بونيان بو دكن پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكتكان داويل خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومل كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكومل هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعة فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هربا وردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوا همو هنگاوه کی کدینه تاوانه کی ریده سردلیته و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برویشتنو حت نویشوا ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوایان دا دگرین پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان للمساجد اوتادا الملائکة جلساؤهم ان غابوا یفتقدونهم و ان مریضوا عادوهم و ان كانوا في حاجة اعانوهم و تا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمی بیگو من مزگوتکان میخو پایان هیا و ملائکتکان لسری دادنیشن اگر او باورداری بر دوام نیوژکانی به کومل بکا پاشان لمزگو دبره به تو دیار نما به او ملائکتانه به دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشو کارو گرفته کی بو هاتبه او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چاره سر دکن ام فرمودهش لازنجیری صحیحه کنده هاتوه

باوردارانی خوشویست لا کوتایی دا اما گلبجره بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایی و بیگومان بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا داده جیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دبیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامع شيخ الباني دا هاتوا

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی بر رسو خوش ویست در رادیو محراب و جویستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالهادی الكناکری جزئی 21 که بایتی 31 صورتی الذاریات دست بیدکات بایتی 29 صورتی الحدید کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

دایکونی پیغمبری پیشوا خلق کردنی مشغلی آزادی و کوتای هاتنی چوسانوی مروفو پیشل کردنی مافکانی بو محمد درودی خایل سربه همای رازگویی و دسپاکی و روش برزیه بو همو مروفایتی پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و لبردهی و مروف دوستیه بدرجایی میجو پیروز بید یادی لدایکونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين، اللهم آمين. برزانو خوشویستان خوشکانو برانی برز بسران همو اوانی که و استاجوتان لیمانو و او جارش با ایوی برز خوشویست شاد بوینو لبرنامه یک بناو نشانی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآن ده. خوشحالین باوی که و دتوانین بیک و لماوی کمتر لنیو کاد جمیر بچین خزمت قرآن پیروز بو تیگیشتن لا اويك وكساتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن چون باسي كردوا وپروردگاري مهربان چون پیگاندوا تیگاندني پیغمبري خوشويست پیگاندني خوشويست و نازدار لقرآن دا چون باس كراوا بوي پیمان خوش بو امش لچند القيشي يگ لدوا يگ دا بچين خزمت قرآن پیروز بزانين او خوشويستو او رحمتا للعالمين قرآن چون باسي كساتي دا ياخد کساتی او چون بنیاد راو چون پروردگار راو تاوکو ایمش بتوانین لویو چون کساتی خومن بنیاد بنین چون خومن پروردگار بکین چون یکتر پروردگار بکین برزان القی او رودت وای نایرمن دروازه یک بو اوی کوا بی اوی بناسنین مبست مانسیه چی دلین و امانز لا پیشکش کردن ول آماده کردنی او کوملا القیا چی بو اوی برزو خوشویست چونیتی پیشوازی کردن لو چند باسو بابتا لو ناو نشانه بناوی کسایتی پیغمبر لقرآن داد و ایما او رو ناوی برنامه که پیشکش دکین و او چوارچوی که و دمانه پیشکش تانی بکین بویا بپشتیوانی خواهی گوره او رو دروازه دروازه چونن او باسانه او باسو بابتا دکین دیاری بزانین قرآن چون کسایتی او به ایما دناسینه و چون کسایتی او پروردک راو لقرآن تاوکو ایمش بی کین هلوستک بی کین ویستگیک با دوباره لدائیگ بونه و با دوباره دارشنوی کسایتی خومن با چاولی کردن لو خوشویستو نازداره کشیاوی اوی چاولی بکین که با قدوی خومنی بزانین با پیشنجی خومنی بزانین با رابرو با پیشنگو با مامستای خومنی بزانین بایا ایمه لخزمتان دا بردوام دبین تا اوکات هیوای سرکوتن و سرفرازی با همو لیکتان دخوازین. خوشویستان دوای او ناو بریا دین و خزمتان بو بردوانبون لسر ناساندن و پی ناساندنی اوی که دمانوی پیشکشتانی.

قادری محراب لمانگی رمضانی پیروز دا با ختمی قرآنی پیروز لدوکاتی جیاواز داو فرمودکانی بخاری و مسلمو بچندین برگو برنامه تایبتو نوی هاوریتی ساتکانی رمضانی پیروز تندکات با ساتک لسایی معنی برزکانی قرآن برنامه لگل قرآن دا دبیتمی وانتن با ناسینی رگایک با جیانو برو کمالچون گوه بیستی برنامه باشترین چی روگ بن با روشنایک بدوای معنکانی بونو جیانو مرگ دا گوه بیستی برنامه حکمتی بون بن برنامه جیانی هاولان نگایه که برو استیرکانی رگی هدایت دلو بیگ لدریای سیرتی پربرکتی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم لبرنامه کسایتی پیغمبر لقرآن دا لبیت میوانتان با هنگاویگ با پرستنی پایکانی جیانی کمالایتی و اسودهی خیزانکن برنامه اسودهی خیزان دبیتا میوانتن برنامه فرموده قدسی تیشکی که لگوهری فرموده و با شهر زبون لیسلام و بنامه گشتیکانی و گرانکاری و جیانسازی برنامه یاسا قرآن یکن دبیتا هورتن با گفتوگوی زنستی اینی و چانگ لسایی شریعت ده گوه بیستی برنامه پرسیارکانی ایواده بن با گشتیک بنی و سرچاوکانی اسلام و ناسینی راهندکانی و پیکاو بسنی دوینه با امرو برنامه اسلام ناسی دیتا خزمتان با بانکردنی مروف برو حقیقت و عدالت برو بهشت و نمری گوه بیستی برنامه بانگ خواه یکنده بن با اوادانی دلو درون و قرآنی بون لخزمت قرآنی پیروز دا برنامه آداب اسلام یکن پیش کشده کرد چند ساتیک با دوری خوانی روح دا چند ساتیک با بیدن کردنی جستا گوه بیستی برنامه گفتوگوی رمضان دبن با جوان خوندنوی قرآنی پیروز لپینو جوان کردنی جیان دا برنامه جوان خوندنوی قرآن دیتا خزمتان با جیان یک با حکمتی مناکانی بونو دروشانوی آیتکانی قرآن برنامه دروشان دیتا خزمتان چرا یک با برچاورونی و توشوی یک با سفری جیان لتفسیری روشن روشن دکریتوا با اوی همیشه لهنگاونان دابین همیشه چاو من للودکی هیوا بیت جویبیستی برنامه زردخانی هیوا دبن با بوجاندنوی گلزاری دلو درون من با شکندنی تینویتی روح من برنامه کانیوی قرآن دبیتا میوانتن

0: ای محمد
1: بل بلکی چاوی کردان
0: ای محمد
1: بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسر مانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاح کی ایوبیو بقازرا برمانو بقانعو پیر مردو چاب خانو هنر مانو بمیجوی حلب زرکاو بخاکی گوهر مانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سر مانو بقربانی توی سروری کردی کی اسلام پروری.

یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا دا درودی خوای لسر بیت بلینی بردوان بون لسر ریباز پیروزکی دو پاد دکی نوا بلدائک بونی پیغمبری پیشوا حضرتی محمد صلی الله علیه و سلم مانا جوانکانی برایتی و پیک و جیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدائک بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

0: لدایکبوونه ولیادی لدایکبوونه لدایکبوونی مروی کی وک پیغمبر و اتل دایکبوونه ویجان یادی لدایکبوونی شی و ات توش بتوانی لدایک بیتو و ات امجر خود دست بر روح خود ببی هر خویشت بانگو قامت کی تر بجویا بخوینی یادی لدایکبوون و ات بتوانی بپرسی ای آسمان لشوی معراج چون بوتون سوتای چون بو تو او رنگت مایوا بپرسی ای ظلمت چون نشکای چون بو تو ولامی او نورت دایوا پر پر بوی لروحی دا جرساو یادی لدائک بنواتا قول بدیار مانگا شو و رامینیو شفاف لگل یا بدوی پی بلی اریتو تریفت چون نبو آرقا یا نبو با آونگ او دمی که اهلی پر شوقی مدین حضرت یان پیت شبهاند پی بلی اری ای حل و داینیو آسمان تو که بجیل وی کی پنجی او پیکرای دبی تا کی بو برینی عشق و هر خود بجمیری یادی لدا یک بون وات لگل هناسدانی بیان توش یکم هناسی روجی نوی بدی تو لدوای زوال سیری سجدی درختان بکی کسی بر جده هلن بو منو تو توش عزمی کرنوشی زیاتر بکی جا با جارو بر کرنوشی سهوشی تیب کوی اوارانیش دنگی خود آویتی گورانی آوابون بکی تو بتوانی لبیانی که نوی دا حل بیلتوا ایتر اگر هل نهینی یادی لدائک بون نگیشتی دست ببی دیوانی محوی دا گریو تاوی لگل یا لکناری بحری نورا بوستی یان بچی لای نالیو ویرانه لگل یا جی بیلیو لچاوی اوول روز بروانی یان دعای دوا سفر انا الى ربنا لمنقلبون بخوینیو بدوای دلی بی سرو شوینی بی خدا سری خود حل گری
1: لدایک بونی پیغمبری پیشوا درودی خوای لسربه حل کردنی مشغلی ازادی و کوتایی هاتنی چوسانوی مروو و پیشل کردنی مافکانی بو محمد درودی خوای لسربه همه رازگویی و دستباکی و روشت برزی بو همو مروویتی پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و میان روی و لبوردهی و مروو دوستی بدرجایی نش

0: برنامه گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كان ماغي للجلال وجهك عظيم سلطانك أزان وخشيستان جويستان الراديو كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام.
1: لا ألقيت نيو توريتي جرينغ دا بيتان شادة بينو على خزمة مصيبة رئيس مصطفى سيرون عبد الصمد رأينا ديني ودلتي قشف داني مريم مصيبة بخير بي
2: سبحان الله خير قربان سلامة
1: بي أزان وخوشيستان أو توريك هل من بجاردو لسري بدوين أو تانيك من دالي تنها قناقي تمنية لجيان دا بيتو راقو زرد بلكو مشروع و پروژي بنياناني مروفا افرین با او وستاکارم و شارزا پیام و پلان دارنانهی که زور و دکاری بخش دادن لپیناو سرکوتینی گرنگترین پروژه لسر حساری زوی. بله اوی امرو منو تو لمشک و دلو درونی او من داله بچوک داده چینین سبین انشاءالله بروومی لخیزان و کمالگو نشتیمان در دروینه دکین. چون که سرحالدان و شارشی گلان لکرگو توارو تونیل و برج برزو بلندکن دستی پیانا کردوا. بلکو با پرورده و آماده کردنی من دال دستی پیا کردوا. اما تشک من خسته سروی که ساعتی من دال چون بتوانین لپاش روش دا کارا و کاراما بیتو با امید و هیوا و نویگ آرسته بکه بتوانین پایم حل گرنو نبز و بیر رو بروی ناحزی کسکو لپرکان ببنو. چون که او کس و تگرانه که استا لجانی استا داه زور جیوازه لگل سالانی را بردو دا. بله بدنانانی که ساعتی من دال و جوان آرسته کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه. اگر چی قرصای سرکی لسد دای کوباو که بلکو پیام و دو دو پروگرامی خیزان و خندرگو ما مستوزانه و مزگوتو و گندن و بازار و گزر و سیاسکان همو کمالگو نشتیمانه. ما سجان ازانین قناقی که زور گرنگه با پروردکنی نوکان مندال پروردکی جوان بکرد. بس ما لوازی کساعتی مندال کرد استچون بتوانین او کساعتی بحیس کن و پروردکی جوان که گرنگی هم با قیم روحیکان بدریتو و هر وها لانی سلوکیاتیش لروی روحی لروی مادیو هاوسنگ بد. نک تنها هر او به لانی چن لان دنیای کو مادیه که احتمال پیبرو لان روحی و بوار روحی که فراموش کرد.
2: بله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. جواب الثاني برزم أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: حقيقة راسيك هي ما مسا كهيج إصلاحاتك هيج شاك سازيك لخيزانا ناكريت ببي وحي وحي نقاي آسمان وحي أو بيام أو كتاب آسمانية بيروزي كناوي قرآن كهموش تكيتيايا ما فرطنا في الكتاب من شيء هيتش تكمان تاجي نهشتو هموش تكمان تيا باس كردو خوا جل جلاله كأفرمي يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا خوتانو مالو منالتان بباريزن لآقر إيمان داران بو إيمان داران إيمان داران خوتانو مالو منالتان بباريزن لآقر بلي أمنا هي أمنا هي خوايا باشا پروگرامی لگلانه بیم هر بله خواتان بپاریزن پروگرامی که وردی لگلای براسی که سنتی پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه سلام شهری حی ام نهیه ام پروگراما تفاصیلی ام پروگرامی تیه براسی لبر اول حقیقت یکه براسی که اصلاح و چاکسازی نو خیزان نکریت کسایتی منال دانا مزریت اگر او دو بالی لگلانه بید که جنابت پیشکی باست کرد. بالی چی قیم روحی و بها روحی کن ابی بپاریز رید لگل چیا لگل سلوکیاتو هل سوکوتی روجانه اتکیتو و کبلیشتی روجانه که تفاصیل روجانی انسانه. لبر او پروردی متوازن پروردی هاوسن باشه يعني لا يعني مادي ولا يعني وكبري محاسن وجواني كاني لا يعني عبادي ولا يعني روحاني أبى بياكل قريبات دو بالا ناب بهيد شيء ويكبراسي يشي كان زال كي بسر أبي تريان
1: مل ببالي نافرة
2: مل ببالي نافرة إنجا أبى مشان أتوعين بلين 50/50 بنجابة بنجابة بروات باشا بزاني كان جوان وكبري هاوسني خويا باريزت أجل بكريت خلا يعني مادي وقبل لاني معنوي زال تربيد او خزور باشترا لاني معنوي زال تربيد لاني ماديك زور جوان صبتكات اي چون لبر او تربيه عملي بوبا وكدايك او يكا براسي اما فيري منالكان بكريد رولا جان اگر اتانويت كسايتيكي هاو سنگ بن لدوار روجا ابي قال الله وقال رسول الله بيشي قالو قيلي خلقا لبر او براسي خوا جل جلالو چي فرموا اوجب جيكم لروانگی قصی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و من هنگاو انیم لجیانا ایت بزان توشی غلا بیت توشی غلط بیت نا بی براسی تربیه عملی ابیت چی بکین یعنی تربیه عملی کمان آوا بیت بو منال بلین رولی جان ایو ابیت کارتان کردوتان لگل و تو در برینکان تانا بیتو یعنی بیکو اشتیک مالین و کچون خواهی گوره فرمی یا ایوها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون توش بلي بمنالك ترولجيان خواي قوروا أفرمي أفرمي إيمان داران بوشتانيك ألين كخوتان كردوي بياناكن يعني وتنمان لقل كردوا مانا أمرو نواجد كردوا شون أتوين جون بيد لقل رفيقة كانتا تو مسلمانيت باشا شون أتواني غيبتي رفيق برادرة كانت بكي تو رول جان امرو مثلا نیوجد کردو بلام چون اتوانی سوب خوید و فرق هی لو بانقا روشتوید اگام لی لگر رفیق کانتا لبروی استفاده لو پارب کید ای نازانی سوی لسرو ای تو چون نیوجد کردی که رول جان تو آوا کید تو بینیو تمنو آب کم تا تو آب کید لکی و فیر بوید اوانی که امشتیان فیر کردوی براسی دوستی تو نین اما براسی انسان لبینی قیمی روحی بها روحي كانوا هل سكرتوا ماديكا هاو سنجي بباريزت باشا يعني أم مقارناتانا هميشة باوك أبي جير بيت هميشة أكو وستاهي كارباي چون هاد الرفيزي كي فحسي بيه وكلام بيكي بيه وآغ بونوعة أما حرارتي تيايا ما قرمي تيايا ما بونوعة كلام بي اللي أبزان چن فولت تيا بريتو چن تينا بريتو أما لكيوها قطع هيا لكيوها قطع نيا أواي بروسي بروردي بروسي كي وردة حساسة بروسي يكي قرصة لزمان يكي قرصو لزمان يكي قرانة براسي تربية برواردة أبي براسي بردوان بيت ما موسى بردوان بيت برواردة أوني ولا منها لمن عليها برواردام كردون يتر تواهو أو مادام كوري منها غلط ناكا مادام كتي منها غلط ناكا ولا كذبا ملي باوكي نا برتو أبي خوي ملي بزانت أبي خوي فيري كيت باشا
1: هم پروردگار بوشی
2: و بیکی. ایشون رو آن دار. من شیخم.
1: پیغمبر حالتی که دوکاگو.
2: من شیخم. نه به کرکم عبید. چون بیام شیخ بینو آوا بونوا. من ملام. من حاجیم. من سیدم. من مسئولم. من کامرایی قیادیم. من داعیم. من پروریشیارم. من غلط. من طولیان کردنا همی غلط براسی. اما نظرف زمان دوري هي نشوين دوري هي نا
1: كلوبوز دوري هي
2: براسي
1: هيك يعني
2: شكلني صحت كان لقمان رزاو رحمتي قال لي يا بني لا تغتر بكثرة العبادة مغرور ما بابا عبادتي زورو مان مغرور ما بابا شوين شوين شوينش في روستر نبو لبهشت بهشت ها باقور مان چي لهات آدم توشي هلب مثلا لبرو دائما باوكو دايك ابي چي بيت پروردهن بردوام بيت ام پروردن نابي بوستيت كوستا يعني قطعيت يا فولتيا ناروات كان روشت قلوب هل ناكات اشتاكان وكبلي خاموش بيتو كجاوة بيتو بونوع لبرو ابي منهجش من ما مستا منهجك رباني بيت مستحيلة مستحيلة هيج كسايتي مناليك هيج خزانيك هیچ کسیک بتوانید بگات بری امان بگات شوینی وشکانی لجیانا و بیم مترسی اوانا ببی چی ببی وحی ببه کتابی آسمان که قرآن ببه اصلاحات و چاکسازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبر او براسی ابه منهج ربانی بیت ام منهج منهجی بشری قابل به هلا منهجی بشری ولا متیوری که مثلا ما نظریه کان نظریه مارکسی مثلا نظریه مارکسی کان مارکسی کان وانو تو من نظریه خو حقیقت نیه و شتی چسبا و دامزراو نیه نظریه بوچونی که بس امیان امیام چسبا و اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا خوا جل جلاله بو عظمتي خوي لي رازية اتو بودا سيبونا بيت بيكي بعلاج بمنا لكانت بودا سيبونا بيت بيكي ببرنامه وبروغرامي حياتي خوتو مالو منالت انجا براسي ابي ام قيمي روحي ومادية اشتيك هي بي فاريزين كأيوش شي بيت لروي إنسانيته تو دس ابي بو قرآن قرآن که دستی بو بیت منهجی عالمیه، گلوبالیه. تو سرسام مبو، معجب مبو با دستوری خلقی ترو، با زمانی خلقی ترو، با تکنولوژی خلقی تر. ای بو معجب نابی با انسانیتی اسلام، عالمیتی اسلام. ها تایبت من دیکانی آینی پیروزی اسلام.
1: ربانیت.
2: ربانیت، انسانیت.
1: واقعیت.
2: واقعیت.
1: بس
2: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. عالميت جلوباليتي ام برنامج وانا باشا هربو قليقنية هربو زمانيقنية هربو امتيقنية هر خزمتي مصلحتي امتيك وقليك وشوينيق ناكات جغرافيايك بو همو دنياي بو جن و انسا لبرو براسي ام بروسيا قابلة بتطبيق كردن خوا جل جلاله باشي زانيوه که قیام روحی و قیام مادی ابی ببیل پرورده ابی ببیت باسی تفاصیلش ایشی کردو
1: الله اعلم حیث یجعل رسالته خوی زانه فی
2: تغی فی ما اتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبك من الدنیا باسی مادی گرایی که و سلوکیات مادی و حلسو کوتکی ابی تشن و ابتغی فی ما اتاک الله اطلب یعنی ابتغی او طلب دوائی بکن داوای رحماتی خواهی بکه داوای او بکه نزیگ بیته ولی خواه داوای او بکه خواه لید رازی بیه بچی نیوژکانو بر روژو بچی بچی با حتا اخیر لبر او براسی زور گرنگ که زور گرنگ ام اسلاما ام قرآنا ام سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اکو تراو ذاتیت المنطلق اکو داینامویک وای داینامویک تو هر پی سلفت لید راو امانا و مکینک ایش کایت هر باشو ایش خواه کات كون حركة أم إنسان إيش كرازي مو بإسلام قيم الروحية كانت رازية رازي لي قيم مادية وسلوكية كانش رازية بيت كأبيون ديبا في غمري خواه وهي صلى الله عليه وسلم ترجمة كردوه بعملي وآب ونوع سنة كان لبنو همي بيون ديبا يكو هي ذاتية المنطلق هل قلام شعور إنسان أتكيتو آداب إنسان آب ونوع تربية متكامل ريكو بيك تيرو تسل ام پرورده تیرو تسلا و اکات که منال کسایتی به هز بید کسایتی دامزراو بید منال باوکی مستقبل بید اگر کره اگر کچیش دایکی مستقبل بید
1: پرورده که گشتگیر بید گشتگیر برازی
2: فیلن برازی
1: تنها بشک نبید
2: باوکان و دایکانش زمانتی ام مشروع اکن ام پروسه اکن باوک و دایک اگر جوان تیگش لقرآن و سنت جوان تیگش لپیامی باوکایتی و دایکایتی همو کسی باوکه ما مسانور بس همو کسی باوکایتی نزانه نزانه همو کسی دایکایتی نزانه
1: دایکه
2: بس دایکایتی نزانه اویه لبرو ام پیام داریه کل بینی باسی قیمی روحیه کن بها روحیه کن اشکت چیه که امن علمان فیری او بکن او بفیه او حرام او نابیت نیوش بچوینیت نابیت دروب کیت نابیت مثلا امانت نپاریزی ام قیم جوانانا که اسلام فیری کردوین اینجا براسی اسلام و سنتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم محتواکی جوهرکی کاکلکی چیه کمالایتیه رولیان خموق مبه بطاقت مبه
1: زور گرنگه
2: رولیان براسی ابب چی تناو کمالگا رولیان تو چیه که دو تو هر سر دا جنی و بسر ام موبایلا او تعزینیه او دایی او رفیقونیه که چی تتعزین او پوری رفیقه کدنی خوشکی رفیقه کدنی ای او ایس خفتی با ناخوا او ای باشا چاوری او ناکد و برویت تعزیکی لبرو ام منالا مثلا فیری او بکن بلین ام محتوى و ام جوهر و کاکلی اسلام کاکلی کی کوملایتی فیسبوک فیری کوملایتی ناکا رولا جان اسلام فیردکد و عملی اما ای براسی اینجا بوی خطاری که الانانیت فیری که بچه تو نو کاملگا فیری که هاوکاری خلق کد مدام خلق و بید فیری که امشتانه بکد دامو دزگا امشتانه فیر نکد فیسبوک و وسائل تواصل اجتماعی ها او ترید پیگکانی پیوندی کاملایتی و نازم چی فیری کاملایتی نکد اسلام فیری کد المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم انجا براسي اسلام فيري او مانكاد بايخ بين بجسم مان خزمتي بكين بايخ بين بمجسم بهزي كين بووي عبادتي بيبكين
1: نك لا شك ببارستي
2: براسي نام من لدوري لا شم قريمو لولا او براسي وازم هنا بلنيوجكان وازم هنا بيتلا كوملش تيتر كخوا امري بيكرديونو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم استعيشي كردو بجوان باسي كردو لبرو وزور ضرورة براسي
1: بله بلا اكين با كوتا خالون سجان شو زور گرنگ خلقانك امرو لواني زور گرنگي بلاشو روالتي دروان بن ووالياتو كجناب دالي لاشي خوي اپرستيت لجاتي او يعني ام لاشي خوي گوري پي بخشي بوي عبادتي خوي پي وكيت بوي بهشتي پي بدز بين
2: رحمتي خوي
1: شو كا حديثي كشمانة فرما كل لحم نبت من سحت فالنار اولابي هر لاشيك هر گوشتك لدشي توك زياءك هر لاشي توك گوري ابيتو خزمتي اكي اگر به حرام پروردگار او اگر شیاو و اول شکه بیتونه تو جاتو بود لسان املا ش او جوان ارانزنی تو بوی ل دوزخ بتوی تو ان او اگری دوزخ بیسوتنیان بر رحمتی خواب کرد
2: رحمتی خواب لب من جمله بو منال بابلین گنت یاتی بلا ما وتویتی لقاء او ند دبنیم کردو او ن کیلو دبنیم کردو ای بابا یک دو کیلو بتانی او ناتوانیت او بکیت بکی به عبادت بطانیه که لابی بسر خواته و باشه ای بو چی لجر او بطانیه نتوانی بیت داره و بو اتوانی دبنی بکیت مثلا یا دنبالسی که 15 کیلوی 25 کیلوی یاری پی بکیت حقله اکات که زور قرصه براسی القیه که و دسی پی و اگریتو تقلی پی و لعیاتو خوی برزکات و آو بو نوعه همو عزالیه شتی عزالیه ابی دفوها بی و ابی عزالوها بی و چی امانه ای بو اون عضلات نیه بتانی که لابی بخوته و هستی نیوجکوب که پیانش دخیل خدمتی خواه رب العالمینه نه بیدم شت عبادت روحیانه مثلا زینو بکری تو ای واجبی کیه اما واجبی دای کوباوکه خواهی گفت توفیق من بعد بوی بتوانین خواه منو معلوم نالمان انشالله لخدمتی ابین خواه له ملا راضی بین
1: آمین الحمدلله رب العالمین خواهی گرپ داشتی برستن باتو ازن خوشیستان با هیواتانی بتوان سود بگنین با سرجم ازن و جویستان و خوشیستان رادیو کمان خواهی گوره لهمو من ام هولو تیو کشانه قبول بفرمید یارمتی من بعد تمن من پی بخشه و تمن من پر برکت کد تا زیادر لخزمتی برنامه پیروزی اسلام بید از زن خوشیستان با من دازیه کتاینی بالقیم جارش من تا القیه کتر دتان سفیلی بوزاتی که اگی سفرده زنه که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: علیکم السلام و رحمت الله

بهار رونق کی گندو شار من شنی بهار ام شپول توی کنار من سلاو لتو هزار هزار هرچی لبانگو قامتو نوی جاناو دبریتوا دلان من دحویتوا خم من لبیر

و ای پیغمبر دست من لتو نبیتوا تو پیغمبری خاتمی نک بو عرب بو عالمی قلاچوی حسرت و غمی بخشندی ببیر کابر تو خود حاتمی الله الله چند لای خوا خاطر جمی.

هر کسی کتوی خوش بوی لگل ناوی پیغمبرا صلاوات درجه لدمی کچتری دینت حل درا چند نتوی کرده برا کشو هرای هزار سال ولان را عقلکانی بوتاو درا زانست بوی

هتاو بو خیر امه هر ما یوا روشک پالی ندا یوا رشته یک بو نکرا یوا هرچند سجار اوخ کرا بلام لتختی زویدا نما یوا زورا چنی و هستا یوا لم دعیه دا نخوش کوتین تخد لجیگه دا کوتین نا حزان دوریان تنین چالی مرگیان بو حلکنین و ها تنگیان پی حلچنین بوین برغلی بردراو هر یک بو دربنده براو استاش نوی ابو لهب کول درکمان بودکیشن عقبو امیوک اوسا بلالکان رادکیشن دنیا بوتا جنگلستان اوانش ورچو کرکدن دست لجیان من ورددن گرگهار من تیبرددن کاتی که هاشاول دینن تروشک دسو تینن لمظلو مکان دا گرین ظالم مکان دلاوینن بویان دا گرین فرمیسکیان بو دبارینن دیان سالا رزامن للاین تالا وین لبر زبری پو سالا لجر حکمی جنا

لدایکبوونی پیغمبری پیشوا خلکردنی مشغلی ازادی و کوتای هاتنی چوسانوی مروفو پیشلکردنی مافکانی بو محمد درودی خوایل سربه همای رازگویو د سپاکیو روش برزیه بو همو مروفایتی پیغمبر بالاترین سمبولی نرمونیانی و لبردیو مروف دوستیه بدرجایی میجو پیروز بید یادی لدایکبوونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم.

بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید. الله اکبر الله

0: محراب رادیو محراب سکویک بو را فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنی وای کو ملگا محراب سنگری عبادت فرقینی لگل او محراب ام سنگره لگل منبر فرقینی
2: برنامه محراب جیانو محراب جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشر عباد بکنید.

0: دنگیک بو ایمان، دنگیک بو جیان، رادوی محراد،
1: رادوی محراد.
0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقیه ده للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبوار جیوزکانی شرع ده ولام ده دریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه لروجانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزيد وبارك وتكرم على نبينا محمد وآله. عزیزان خوشویستانی رادیوی محراب، سلام و رحمت و برکت خوای گورتان لیبه. خوشحالین لخزمتانا لبرنامه که راستو خوی رادیوی محراب، برنامه پرسیارکانی ایوا با امیده انشاءالله سودیگ بگینینو و امکاتو ساتا لخزمتی یو اگره بر ریزکان مانا انشاءالله بشیوی که ریکو پیک جه بجه بکین. اوی کوا گرنگا براسی ایما لم کاتو ساتا پیروزانه دا انشاءالله تعالی بتوانین کاتا کان من بین سر لگل جیان نامی پیغمری خوادا علیه الصلاة والسلام، چون که مانگی مولود و مانگی لدا ایگبونی پیغمر صلی الله علیه وسلم که ربیع الاول و مشهور لناو مسلمانانا بدری جایی میجوی مسلمانان هر لیروا پیروزبایی خو لخومو ولا شاری سلیمانی برزو دورو بریو همو گوه گرو بینرو بی سرکان مانکین خوای گورا بی کاتا مای خیرو زیاتر پابند بون من با آین پیروزی اسلامو و زیاتر خوشویست بون من با او پیغمبر صلی الله علیه و سلم. عزیزان خوشویستان، ملتی کرد لمیجا براسی عاشق و شیدای پیغمبری خوابو صلی الله علیه و سلمو و شیدای دین کی بوا هر بویا یکم یاد ککراو تو لهولری کردانا بو و سلطانی کردکان کردویتی و لکاتی کاکا هندی ل ایدیاو بوچونکان لوانی بی ادبیان کردوی برانبری هاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و زنایان باسی اوجا کن ک ایما براسی جی خویتی مانگ یک دابنین و بو ناسی نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خیر نوی جیان نامی تاوکو بتوانین لگل دورکوت نوی میجو من لمیجوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و خیر القرون و قرن باشکان براسی بو اوی زیاتر مشغلتی دنیا و من لینکا که خوشویسی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدل مانا کذب بیت و امرو بر رزان تماشا اکی اوی کوابی ادبی اکریت با کسایتی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام و پیغمبران و هر وها بی ادبی اکری برانبر فرمودکانی دیان گروپ و تاقم دروز بوا او ملحیدکان بابوستی هندیک لبناو مسلمانکانیش براسی قسی ملحیدو بی دینکان دوباره اکنوا برانبر بی ادبی کردن با سنتکانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و فرمودکانی جا براسی آلی روا بو همو زانایان به همو چینو تیو جکانو او براسی رونک مواک زور پیویست من بویا جاری کی تر و بگرینو و حکمتکانی سنتکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیری بون خوش و مبارکی انشاءالله زیاتر دراسه بکین، چون که براسی زانایان بدرجایی میجو زانانی اصول، زانانی حدیث، زانانی علوم شرعی براسی همیشه دفاعیان لسنت کردو و پاگ رایان کردو و تقسیماتیان بو کردو و چندین زانستیان تیا دروس کردو.
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استعداد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانه یک شمه، سه شمه، پنج شمه دبید کاجمیر ده بو یانزای سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
0: عزیزان خوشویستان، جیان نامه پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام زور دولمن ده و بشه که بسرا و با قرآن پیروزه و که لقرآن دا اما جا که کرا و با وی کوا پیغمبران سلامی خواهن لسر بیت مجدیان داو بهاتنی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم و خوای گورا بلینی لهمو پیغمبران ور گرتوا و امیش بنص آیت که استا بوتان خوین موا کوا خوای گورا بلینی لور گرتون که اگر او پیغمبر بیت و او صفته کانیتی ابی شوینی بکون کافرمی و اذ اخذ الله میثاق النبیین خوای گورا ور گل پیغمبران سلام اخوان لسربی بلینکیان كاغ نجم الدين باب فرمي.
2: السلام عليكم ماما سلام.
0: السلام ورحمة الله.
2: ماما سلام باش شكون ساكي؟
0: يا خوا سلامت بي كاغ نجم الدين ديان.
2: قربان الله يداول يا بنات الراديو من هنا ماما سلام.
0: داي قيس ياك برسياركتك وجوابي شددينا. لا
2: شد صاحب الله برسياركم. برسياركم داول نيوجي نيوجي بكو مالين بكو جاهيرين.
0: بالي.
2: اجل ركازي بكو ناكل. لا يبي كيجوا.
0: نیوزی چی بکی؟
2: اگر نیوزی بکوملی بله نیوز نگه بکوملی.
0: بله.
2: اگر رکعتی که بیشتر نخرن ابی بیکی و رکعتی که؟
0: اگر رکعتی که لبیرشو؟
2: بله بله بله.
0: یعنی لناو نیوزی جماعت ها لبیرشو؟
2: بله بله.
0: بوچی لبیرت هستی جال لناو جماعت ها خو امام بود؟ جال ما
2: جال لبیرشو ولی جال وام
0: نمیاد. ولی آبی اون نیوز کی تو؟
2: ايو ركعت بكيتو
0: نا نا ابي اني جاك كيتو ما دام تي باريو اگر تي انا باريو بيشي سلام بيرد كوتو اهلا سير ركعت يككي اگر سلام داو بيرد نبو مثلا ركعت او جاب يقين بو دلنيا بو يوت من ركعتك منكردو يا سبحان ربي الدانوي نو يا مثلا الركوع يا السجده يا شتيك منخو ندو او ابي او ركع او نجدو باركيتو
2: بلا بلا بلا بلا
0: اه
2: بارك
0: الله فيك. ده لخدمة عن كائن نجم دي يا أخو سلامتك يا أخو.
2: زوا
0: صادق قربان. سلامتك سر تشاو سر تشاو. وافك يا أخو. بلى إخوائي جورا لبيا غمران بليني ورجرتوا وكو آياتا فرمي وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. أهو تاني باشان بيا غمران لا تؤمنون به ولا تنصرونه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصر قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين أما بلين إخوائي قوري أبو بيغمران سلام إخوائي لسربيك أقر هاتن إتر أقر بيغمري إخوة محمد صلى الله عليه وسلم هات شويني بكون وإخوائي قوري دعائك كإبراهيم سلام إخوائي لسربي باوكي بيغمران كأفرمي ربنا وابعث فيهم لسورة بقرة كأفرمي رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم خواي قورا دواي اوي كوا كعبي بيروز دروسكات ويتر خريكا نوكاني خوي أبينيت أفرمي خواي قورا بيغمريك لا وانا بنيرك كوا آياتكاني توب خوينتا وهروها فيري خوين دنو وفيري حكمة وبندياريو وبالفتو دلو درونيان بكا وبيكا او بيغمرا خواهی گورتو بتواناو و هروها داناو کاربجی جابر ریزان ام دعای حضرت ابراهیم طبعا خواهی گوره الهامی اکاد کوا ام دعا بکاد دعا اکاد بو ایمان دارانی او مملکتا خواهی گوره فرمی کافرکان ناگریتو ام دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امو جاری فرمو انا دعوت ابراهیم من دعا که ابراهیم کاد بی الضبط لناو نوکانی اسماعیل که امی شانازیه بو امی ملتی کرد کوا با عربی حجاز اوتری عربی بتایبتی مکه عربی مستعربه یعنی بو با عربکان که عرب نین کشتی که مشهور و زور رون و آشکرایه که حضرت ابراهیم سلامی خواهی لسر بیل کردستان و قول اصح بلان بداخوا که کرد صاحبی نیا انا لمنطقه رانیا و و او منطقاني پجدرو بتوين و تشريفي الرويشتوها يترسو منطقاني پجدرو بتوين و تشريفي الرويشتوها يترسون كا پیغمري ابراهيم براسي ناوي زور بوالا زور شوين

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز ده با پیمانی پا بندبون با پیامکه و نوبکینه و لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفاتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نازلر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لا پرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيگومان نيه ولام ايو كم پندور اگر نوبير اکنوا ويا ابو شيويا شريكو هاو بشي بو خوا دانه.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

باورداری خوشویست نویجی با کومل جماعت واجبه لسر همو باورداری کی پیگوشتوی نیر که پیویسته لسری پینج فرزکا لمزگوتو لگل باورداران دا انجام بده لبر اوی فرموده گلگ زورهاتوا که فرمان باوده که پیوان نویجکانیان با کومل لمزگوت انجام بدن و بدل نیعی نویجی جماعتو با کومل فضلو پاداشتی گلگ زوری هیا لوانه؟

باوردارانی خوشویست لکوتایی دا اما گلب جرگ بولا گوریو پاداشتی نویجی بجماعت واتا بکومل پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی پاریزگاری لنویج فرزکانی بکاتو بکومل بیان که او با دلنیایو بیگومن بخوشی و بختواری و شادمانی لدنیا دا دجیو هر کاتی کش بمره لتاوان پاک دا بیتوا وگ او روژه لیده کل دایک بوا ام فرمودیش لا صحيح الجامعي شيخي الباني دا هاتوا

پاچیو بیا گردی استایش بو او ذاتی که شو روی کرد لبشی چی کمی شو دا ببندی خوی محمد صلی الله علیه وسلم لمزگوتی حرام کعبی پیروزوا بو مزگوتی الاقصا لبیت المقدس که دورو بریمان پیروزو پر برکت کردوا تا هندگ نشانو بلگو دا صلات داری و توانایی خومانی نشان بدین براستی او ذاتا بی سرو بینایا

0: اما کتبی تورات من بخشی بموساو کرد من هوی هدایت و رین مویی بو نوی اسرائیل بو اوی کسی تر جگل من نکن پشتیوانو یارد در بو خویان
1: دریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا
0: اما نو خلچی تریش نوی او کسانن کل کشتی کدا لگل نوح دا هلمان گرتن تا سپاس گزار بنو قدری ناز و نعمت و بخشش کان بزانن چون که براستی نوح بنده چی زور سپاس گزار بود.

گر لکاتی دا صلات دا چاک بکن او هر بو خوتان چاکو بسوده اگر خراپو تاوانیش بکن او هر یخی خوتان دا گریتوه جاکاتی کنو ری انجام دانی بلینی دو جار دید ایمانداران کارکتان پیدکن کل رخصارتان دا رنگ بداتوه چون که اوان دلنیان که همو او بلاو ناخوشیانی بسرگلانی مسلمان دا بگشتی هاتوه بشیوه چی راستو خو یا ناراستو خو دستی اوانی تیدا او ساد دبا ایمان دار بسنا مزگو توا وکو یکم جار چون ناوی دبا ایتر ایمان داران تولی خویان بکنه و دستیان بسر هرچیک دا درواد دریغین نکن چون که اوان لستمو زورداری و خوین ریجی دریغیان نکرد.

اینجا دور نیا پروردگارتان بزایی پیتان دا بیتا و رحمتان پی بکاد اگر بخوتان دا بین و توب بکن خو اگر بگرن و با پیلان جاران و خوین ریجی امش دست دکین و بطول سندن و تمه کردن تان جگلوه دو زخیش دکین بزیندان با کافران که تیدا جیر بخون.

0: براستی ام قرآن هدایت بخش بو چاکترین ریگ و ریباز و برنامه مجدش داداد بو ایمان دارانی که کارو کرده و چاک کندکن که بگو من پاداشتی زور و بیس نور چاور ریانه
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
0: براستی اوانشی کباور بروشی دوائی ناهینن سزایی چی بایشو آزار من بو آماده کردون

0: کبار بو جیانتان. اینجا ایما تاریچی من بسر دیار دی شو دا هنوو، دیار دی روشش من با اشکراو دیارو بین رو سازاندوه. تا لنازو نعمتی پروردگارتان بهره ور ببن، تا جماره سالکان بزنو حساب را بگرن که زور پیوسته بار خستنی کارو باری جیان. ایما هم مشتی چی پیوستی ایو من بفراوانی و بربلاوی رون کردو توا.
1: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.
0: نامي كردوي هر كسي چشمان هلواسي و بگردني دو لروجي دوائي دا كار نامي كردو كاني بو دردهنينو بكراوي دخينا بردستي اشکرایا که او دزگایانی کارو کردوی ایمی لسر تو مارده کرد زور پیش کوتو ترلوی که آدمی زاد تا استا پی پی بردوا.
1: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
0: او سا پیدو ترد دی نامی کردو کاند بخوین روو تماشای بکا امرو هر خود بریار بدو حساب بو خود بکا شایستی چجور پاداشتی چیت.

اوی هولی دا بید ریبازی راستو دروز بگرید او براستی بقازان جی خوی تاو دبیتو هر خوی بهر اللہی دایت کهی وردگرید اوشی گمراب و ریبازی سر لشوابی گرتو تبر او بیگو من هر خوی زرر دکاتو گمرای یکی لسری دکوید کس گناهی کس حل ناگرید کس بر پرسیار نیه لحالی کسانی تر امش سزای کس من نداوا تا پیغمبری چی بودنیرین

کاتیک بمانوید دانشوانی شارو شاروچکیگ لناو ببین و سرطا فرمانی جوی رایالی دادین بدولمندکان که جوی بحرام و حلال نادن که چاکو چاک کاری بکن که چی اوان یاخی دبنو خراب کاری دکن لشارکه دا او سایتر شایستی او دبن که بر یاری ایم بسریان دا بسپین رید این جای مشکاولی دکین بسر یک دو دارو بردی بسر یک و ناهیلین

چندها نومان لدوای نوح لناو بردوا اوندش بس بو پروردگاری تو که آگا دارو بینای بگناهو تاوانی بندکانی هیچ تیچی لی شارا و نیا.

اوی مبستی تنها دنیا بیت که بپلو بخیرائی تیه دا پرید اوی ایم با آرزوی کس ناکین بلکو هرچی من بوید بزویی بویستی خو منو به هر کس که بمانوید دی بخشین پاشان لو جیهان او جور کسانو واتا دنیا پرستان دخین ناو دو زخوا بسر زنشت کراوی و راون راوی و که بردوام فریشتکان ایش دکن بدلیان دو نایلن پشو بدن هر راویان دنین بناو تونیلو شوین سامناک کانده.

بلام اوشی مبستی بشی او جهان بیتو هولو کوششی چاچی بوب داد لهمان کاتش دا ایمان دار بیت هولو کوششی او جور کسانا جگه ریزو سپاس کراون

خو اگر نتوانی یارمتی ناو براوان بدیتو با امیدی رحمتی پروردگارو بخششی او بوید او دکرید با گفتاری جوانو قصی خوش رازیان بکید.

0: نکیت اونده دست نقاو بیت وک اوی کدستی بکوتو زندیر بگردنی دا حلواس را بید. اروها اوندهش دست بلاو مبا هیچ چید بدستو نمینید. لو او دوا بکویت بردم لو مو سرزنشتی امو او هیچ چید بدستو نمینید و بهناس سار دیو نا امیدی بویداب نیشید.
1: این ربک یبسط

0: براسی پروردگارت به هر کس که بیوید رزق و روزی فراوان دبخشید یا خود کمو سنورداری دکات بگو من او ذاتا اگه دارو بینای ببندکانی بخشین و نبخشینی هرمچی نیا
1: ولا تقتلوا اولادكم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم این قتلهم کان خطئا کبیرا
0: نکن من دالا کانتان لترسی گرانی و برسیتی بکوشن چون که پروردگارتان روزی بخشو مهربانا ایما رزقو روزی دبخشین بوانیشو با ایوش چون که براستی کشتنی اوان گناهو تاوانی چی زور گوریه

کسیگ نکوشن که خدا کشن که حرام کرد بید مگر به هوی تاوانه که و شایست بید و کشتنی روا بید اوشی که مظلومانه و بیتاوان ده کجرید او ایما براستی مافو ده صلات من داوه بنزیگترین کسی که طولی با بسینید اویش نابید زیاد روی بکاد لکشنو طول سن نوده خو اگر لخدا ترسو فرمان بردار بود لو کاری ده او بیگو من سرکوتو پشتیوانی لیکراوه للا اند صلاتی الرواوه.

هر کاتیک چشان و پیوان تان انجام دا بر یکو پیچی و تیرو تواوی انجامی بدن. او شویت چاکتر و جوانترین انجامی هیا. لدنیا دا آسوده دبنو پاداشتی قیامتیش بدزدهینن.

اورین مو یانی ک پروردگارت به وحی بو روانه کردید بشیکن ل حکمت و دانایی نکید خدای چی تر بهاو تای خدای بالا دز بزانید چونکه اگر وابید فرید دریتنا و اگریدو زخوا بسر زنشت کراوی و رسوایی و شرمزاری و دور خراوی لبزی خدایی

0: اینجا رو به هاول گران دفر میاد. آیا روایا خدا ایوی هلب جارد بید تا کرتان پی ببخشی تو خوی فریشتکانی هلب جارد بید تا بیان کاد بکچی خوی؟ ام بیرو باور پوچو بی سرو بنانه کی روایا؟ مگر کرو کچ هر خدا نایان بخشید؟ براستی ایوه قصو گفتاری چی نابجو گورو نا قولا دکن.
1: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.
0: سوين بخدا براستي امل لم قرآن دا بچندها شيول لهموم بستكان دواوين تابير بكنو ويادا وري وربقرن كتي قرآن بو خدا ناسان تنها دور پريزين بيد هيتشي تريان بو زياد ناكات.

0: ای پیغمبر بو مشرکان بلی اگر خدای تریش هبوه لگل خواهی پروردگار ده هر وکو اوان دلین او کات هموان هولیان ده بو اوی ده صلات لخاونی عرشو تختی فرمان روایتی بسنو لی زود بکن
1: سبحانه و تعالی عما یقولون علوان کبیرا
0: ستایشو پاچیو بلندی بو او پروردگاریا که او نفامانت درباری او همونا روای یدلین او ذاتا زور برزو بلندو گورترا لبوچونی اوان
1: تسبح

هر حود آسمان کانو زویو همو اوانی کتیایان داهن تسبیحات و استایشی او ذات دکن هیچ تیگ نیل لمبون وردا که تسبیحات و استایشو سپاسی او ذات نکاد بلام اول تسبیحات و استایشی اوشتان تیناگن براسی او ذاتا همی شو بردوام خو گرو بحوصلیا لبران برلادانی خلچیو لی خوش بود ساو پوشی دکاد اگر روی تیب کنو با وری پی بهینم.

0: چون که مبستیان نیت تیبگن ایمش پرده دهینین بسر دلیان دا تا هر تی نگن جویشیان سنجین دکین تا نی بیستن جا کاتیک لقرآن دا تنها ناوی پروردگار دبید باسی بتو برنامه ان ناکید او پشت حل دکنو رو ورد جیرنو بزاری در دبرنو درون
1: نحنو

0: ایمان لهمو کس چاکتر دزانین که خدا ناسان بو جوید بوده گرن او نکاتک جوید لیده گرن چپا چپو سر تا سر دکن او ساستم کاران بیکتر دلین ایوشوین کس ناکوون تنها پیاوی چی جادو لیکراو نبید
1: انظر کیف ضربو لک الامثال فضلو فلا يستطيعون سبیلا
0: سرنج بده چون تو دکن بنمونا تاویک دلین جادوگر دمیک دلین شاعر سرنجام خویان گمراه کردو و ناتوانن ریگو ریبازشی چاکو دروست بگر نبر

0: یان هر شتی کو هر دروس کراوی ک زور سختو گرنگو گورې لبیرو هوشتاندا او سا او ان بسر سامی و دلین دی باشه چه زندو من دکاتوا بله او ذاتی که کم جار بدی هیناون زور لای آسان زندو تان بکاتوا او سا سریان شور دکن و بولاتو سر باد دنو دلین او کی زندو دکرینوا کی قیامت برپاد بیت پیان بله دور نیو لوانه بم نزیکان پیش بیت
1: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم إلا قليلا
0: روشك ديت پرورگارتان بانگتان لدكات بدم سپاسو استعيشوا زندو دبنوو ملكتو فرمان بردارن واقمان دبن كماويچي كم نبيت لدنيا دان نجياون ياخد دواي مردنتان ماويچي زور كم لگور دابون وقل

0: ای پیغمبر ببندکانم بله چاکترین گفتار بلین جوانترین گفتار بنوسن چون که شیطان براسی دیوید نیوانیان تیک بداد همیشه هانیان داداد بوتنی گفتاری حلو خراب براسی شیطان دجمنی آشکرای انسانو دبید وریابید او دجمنه توشی حلی نکات
1: ربكم اعلم بكم ان يشأ يرحم

0: پروردگارتان چاکتان دناسید خو اگر بیوید رحمتان پیدکات کاتیگ ریبازی چاک دگر نبر یا اگر بیوید سزاتان داداد کاتیگ ریبازی خراپت دگر نبرو اما تو من بو اول روانه نکرد و کچاو دیرو پاریزاری اوان بید تا اوان بناچاری باور بهینن
1: وربک

پروردگارت چاک دزانت بوی لآسمان کانو زوی دایا هر یکیان سرگرمی چین. بگمان امر ریزی هنده لپیغمبران من للا زیاتر لهنده چی تریانو کتبی زبورش من بداود بخشیوا.

که اوان هاناو هاواریان لیدکن کامیان لخدا نزیگ تره لکاتک دا که اوان خویان هاوار لخدا دکنو داوای نزیگ بونه ولا پروردگاریان دخوازنو چاوروانی رحمتی دکن لسزاو تولشی دترسن براستی سزای پروردگارد مترسی لیکراو.

هیچ شار و شارچکه اگنیه که ایمه بریار من دابید پیش برپابونی روشی قیامت لناوی برین یان سزایه چی سختی بدین لکتیبو دوسی تایبت دا للوح المحفوظ دا تو مار نکرابید.

پاشان بی شرمانوتی پیم بله آمه کری زد داو بسر من دا سوین بخدا اگر دوام بخید تا روشی قیامت او بی گمان همون وکانی گم رو سر گردان دکم جگل کمی چیان کده صلاتم بسر یان دا نیا.

خدای پروردگار فرموی برو اوی شوینی تو بکوید لوان او بیگمان دوزخ پاداشتی همو تانا که پاداشتی چی مسوگرو جگی همو تانی تداده بیتوان.

0: برو تید لذت داد دریغی مکه هر کس کتوانید لو بدبختانه ببان کردن و هان دانیان بو توان کاری دایان برا به هوی لشکری سوار و پیاده خوتو هرشان بو برو هاو بشیان بکه لمالو سامانو مندالو نویانده بسامانی حرامو مندالی زولو اتا دوائی اوندش بلین و امیدیان پی بده سریان لیب شوینه هرچند بلین و هان دانی شیطان جگل فریودان و فیل کردن و ساخته شتی چی تر نیا
1: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
0: براستي بندكاني من أي شيطان النفرين لكراو هيتش دا صلاتي تويان لسر نابيتو هولو كوششي تو كاريان تيناكاتو پروردگاري تو أي إيمان دار بس بو پارزگاريو پاراستنت

0: پروردگار تان او ذاته که کشتی بدریادا هاتو چو پیدکات بوتان تا لفضل و بخششی به شماری بهرور ببن. براسی او ذاته همیشو بردوام بر رحم و مهربان بوتان.
1: وإذا

0: أَرْسَلْنَاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا
1: خلچینا ایو کاتیگ لدریادان ناخوشی و تنگان توشتان دبید او هرچی پر اسراو هی لبیرو هوش و باورتان دن نامینه تو ون دبید جگلو ذاتا هاناو هاوار هر بو ذاتی خدا دبن تا رزگارتان بکاد بلام کاتیگ فریاتان دکویتو رزگارتان دکاتو دتان خاتو وشکانیو ایو پشت لبرنامه که دکنو رو ورد جرنو نای ناسن بلکو زور به انسان کان ناشکرو سپلن

0: خلچینا ایا ایوه لخوتان امینن خدا نتان باد بناخی زویدهو لهیشی وشکانی نرو خیند بسرتان ده یا خود بر باران تان نکات لو دوا هیچ کسان دز ناکوید فریاتان بکوید و پناتان بداد
1: ام

0: یادی او روشب که همو کومل خلچیک بناوی پیشواکیان و بانگ دکین جاوی نامو دوسیه کردوکانی بدریت دستی راستی اوان بخوشی و سیری نامی کردوکانی خویان دکنو دی خوین نوو بقدر طالب باری که کی ناو چی خورما ستمیان لی نا کرد کشتی چی بی نرخا
1: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا
0: جاوي لم دنيا يدا دلو درونو بيروهوشي چوير بيت اول قيامت دا تاوي چويرو زور سرگردان ترو سر لشي ووترا چونك تاوي سري بابينا يوتي فكران بكار نهناوا لدنيا

0: ای پیغمبر مشرک و هاولگران خریق بو تولا بدن لوی که با وحی و نگاه با من روانه کردوید تا اشتی چی ترمان با حل ببستی تو شوازی کارو بانگوازت بگارید ایترو کاتا اگر بخصی اوان بکید اوان تو دکن هاولو خوشویستی خویان چون که بدلی اواند کردوا
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا
0: خوگره ما تو من پای دارو دامزرو نکردایا او براسین زیگ بوید بمزنده خود با برجواندی بانگوازکت کمیک بلایان دام میل بکیتو بدلی اوان بکیتو

گران لدنیا داو بدو بران بریوان لدوای مردن سزاو آزار من پیدا چشتید. پاشان کسی شد دز ندکوت فریاد بکویتو لدستی ایمار رزگارد بکات.

او مشرکانه خریق بو زورد با بهنن و آزارو نخوشید با پیش بهنن تا لسر زوی مکه درد پرن و در بدرد بکن. او کاتی تر ندمانه و دوای تو تنها ماوی چی کم نبید. زوب زوب بلایشی سخد لناو من دبردن.

لناو بردن بریار و یاسای ام ابو پیش تو با قوم خدا ناسکان کاتیک پیغمبرانیان در کرد بید بگمان نابینید سنتو برنامه ایما گورانی بسر دابید.

ای پیغمبر، ای ایماندار، نویج انجام بده کاتک خور نیوی آسمان بجه ده هیلید، اما جیب بو نویجی نیو رو عصر، لطاریچی شویش دان نویجی مغرب و عشاء انجام بده، نویجی بیان یانیش که زور قرآنی تیدا دخویند رید فراموشی مکه، براستی قرآن خویندنی نویجی بیانی دبین رید للاین فریشتکانی شوه،

لبشه چی شو گارده خود ماندو بکبه دور کردنوی قرآن و لشو نویج ده که زیاده ارچیه کل سر تو ای پیغمبر بو اوی پروردگارد بتخات شوینو جه گی برزوا که تیده سپاس کرو بینید.

بله پروردگارا یارمتیم بده تا هر کاتیک دست بکاری هر خیریک بوم بچا چی و راستی و درستی انجامی بدمو لهر کاریک بوم و انجامم دا سر انجامی چی تا چی هبیتو بجوانی لی درچمو همیشو بردوام للاین خوتوا دسالاتیکم پی ببخشا که ببیت هوی سرکوتنی بردوامم.

پرسیار دلی دکن درباره روح کتیه و چونه بله روح بشه کل فرمانی پروردگارمو بدست اوه من نازانم چیه و چونه و هیچ تان پی نبخش راول لعلمو زانست تنهاش تیه چی کم نبید.

0: سوين بخدا اگر ما نوید همو او قرآنی که با وحی با من روانه کردوید اول لدلو درونو لا پرکان دان نایهیلین پاشان کسی کد دزنا کوید بد پاریزیتو برگرید لیب کاتو هولی کد بو بداد تا لو بهریا بی بهرن نبید
1: إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا
0: بلام إيما أوكارناكين تنك أمر رحمتك للأن پروردگارتوا براستي فضلو بخشندي أوزاتا بوتو بوهم إيمان دارك زور قورو فراوانا
1: قل

0: خيرا.
1: اي محمد پیان بلی سوین بخدا اگر همو آدمی زادو پر یکان کوب ابنو و هولی بردوام بدن تا قرآن چی وکو امدانینو بیهن نمیدان ناتوانن کاری وابکنو ناتوانن لوینی بیهنن اگر چی هم ملایچان ببن پش جیرو یارمتی داری یکتر.

0: سوین بخدا بگمان ایمان لم قرآن دا لهمو جور نمونه اکمان بو خلچی هنواتوا تا تی فکر نو بیر بکنوا کچی زور بی خلچی تنها ریوازی کفرو خدا نناسی نبید هیچی ترور ناگرن
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا
0: عنده چان بیانویان گرتو وطیان هر جیز ایما باور بتو ناکین تا کانی و سرچاوه اکمان لزویه و بوحل نقولینید

یا خود دبید خوانی باخیگ بید که پر بید لدار خورمه و رزو چندها روبر لناوی دا حلب قولینی تو بخور و روان بجیر یانده بروات.

یا خدا اسمان پارچه پارچه بسرمان دا هر وکو خود پروپاگنده دا که دابارینا یا خود خدای گورو فرشتکانی بهینا و روبا رومانی بکا.

0: قرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
1: یا کوشکو تلارو مالک دهبید که با آلتونو زیو شتی جوان نخشن رابیتو زغرفک رابید. یان ببینین که برو آسمان بلندو برزده بیتوا. اما هر جیس باوش باور نکین حتا کتی بگدان بزینی تو بیخوینی نوا. توش پیان بله پاچیو بگردی با پروردگارم. باشا کی اوانه لدز من دایا. من تنها پیغمبریکم لگروی آدمی زادو هیچ چی ترنیم. ای وجلو آستدانین که او بیانوانتان جب جب کین.

پیان بله اگر لسر زویده فریشته هبونایو بدلنیا یو هاتو چویان بکردایو جیانیان ببردایت سر او ایما هر لآسمان و فریشته اک من داد بزند سریان که پیغمبرو فرستاده بید بویان چون که پیغمبر دبید لجوری خویان بید.

بله هر خدا بس که شاید بیر لنیوان منو ایودا که چون بر ریکو پیچی پیامی پروردگارم پیر را گیندون براسی اوزاتا همیشه ببندکانی آگادا

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی الله علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نیبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانی کی نیبو بو مروفاتی هولدان بو پابندبون با سنت و ربازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدهیگ بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا بو مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش که در بید یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لپرکانی سردمی کویلایتی پیچرانوه

لرادوی محراب و برنامه چار سری کشکان لا آماده و پیشکش کردنی برس دکتر ابوبکر صدیقی پیشکش کرا به هیوای سودی

المونال قصي خوما بلام قصي فلانا كسا قصاك بجرمو بو خلقي نمونا جوانك نصيحتك آمش قاليك بلام بلامو عيب نبيت خوا پنامان با خوا پنامان با فيزو تكبرو خوا بزلزانين واولي بكا قصاك بكي بهي خوت نا بلي فلانا كس فلانا عالم شيخي قيلاني امامي غزالي ابن القيم جوزي يا عبد الله كريم مسعود رضا ورحمتي خويلي بي انسي كريم مالك يا فلانه زانا يا فلانه ما مستا يا وكو كاغ احمدي شيخ يا وكو شيخ معروفي نودي يا وكو شيخ نقشبندي يا شيخ جنيدي بغدادي يا هر عالم لم عالم قورانا يا امام الرباني يا شيخ سعيدي نورسي ولي خوي پروردگار كفرمايش كان فرموام قسيكي خيريان كردوا شان باراغرافيك اموشغاريان لدواي خويان جهشتوا وكو خوي بو خلقي باز بكين بشيريني بخينا سر سفري دلي خلقي بلان بلين ام فرمايشتا ام نمونهي فلانا كسا نيكين بهي خومان چون كوا براسي پي وتري اموشغاري دزين دزي كردن لا سرمايه خلقي سرمايه خلقي بخلات بدين با مسلمانان بس بلين اما دياري وخلاتي فلانا زانايا خوشوستانو برزان زياتر كاتا ناگرم برو بومو شوه نوارکانی خواه بکم زانین لجیانی ایمه دا یکمینیان پیش هموشت لای خواه خوشویسته بی دوی اوه لای خلق خوشویسته بی تو لناو خلقا پسند بی دو همینیان درونی انسان آسوده ابی دلی خوش ابی لشی سوک ابی مشکی اسراحت اکا امانه برو بومی خواه بکم زانی و خاکی بونه سی همینیان برکت اکویت زانسته و برکت اکویت رسقته و برکت اکویت کارو پیشتو خو با کمزانین اما برو بومکیتی خالی چوارمینیان انسان لناو کوملگده شکو پیا اکا خلق ریزی لی اگرن خلق دسی بسی نو بو اگرن خلق لا مجلیس ایخن لای سروی خوی و خلق لا شوینو ریگاکانا پیشینا اکون ولکاتی کا کاری پیوستی که هبی خلقی گرچ اچن بدمی و هاو کاری اکن بو چون که ام کسا کسی که خو با کمزانا لناو خلق ناسرا و کسی کی ساده یا کسی کی خاکی تبع ما بو جیانی دنیا ای بو قیامت لآگری جهنم لغزبی خواه بدور ابی پاشان خواه گوره پلو پایی برزکاتو هر وکو الله جان فرمی تلک الدار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ام بهشت برینو فراوانک خواه گوره رازاندیتو افرمی ام بهشت رازاندو متو خلاتو پیشکش بو کسانی کلجیانی دنیا دا خویان بزل نازانن خویان بسر خلقا نانوینن خویان بسر خلقا فرز ناکن خلق جر چپوک ناکن و گندلی و فساد و خراپ بلاو ناکن و چارنوسی خوشبختی بهشتیش بول خواتر سانم خالی سیهم و خالی کوتایی بریتیلا هاو نشین بون لگل پیغمری خواه و پیغمبرانا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم مجدیدا و افرمیا الا اخبرکم باهل الجنه هوالتان پی بدن بخلکی بهشت طبعا خلکی بهشت روزانو بپی کاتکانو بپی حزو هیوا و اواتی خویان اشنا خدمتی پیغمبران بتایبتی پیغمبر سرور من محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم صلوات و سلام اخوا لسر باقی پیغمبرانش جاء افرمیا کل ضعیف متضعف لو أقسم على الله لأبر همو كسيكي لاوازو سادة وكسيك خوي بكم أزانية وكسيك خاكي لاواز نق يعني كسيك لاوازي بغيرتي ياوكو دستا باتي نق كأفرمي لاواز بي يعني خوي بكم زان بي كسيكي سادة كخوي بكم أزانية وخوي بسر خلقي فرزناكا ولناو خلقيا سادة وخوي با خزمتکاری همو کسیک ازانه و خوی با دزبار ازانه و خوی با عبدی کی مکلف ازانه للاین رب العالمین و که وظیفه خزمت کردنا ام کسانه اونده باشن اگر سوین بخوا بخون که خوا کاری کن ببکا خوا دلیان ناشکنه لکوتا برگیا ایمت شون بگینه ام منزلگا و بچیشتی گوامان لیبه خاکی بین ایمت چی بکین لچی کانیاو یک بخوین و لچی میو یک بخوین لچه قطاب خانه خومن پرورده کن تا خاکی طبیعت بین اویش بچن خالی که پخد لخزمتانا و پینج خالی کرتو پخد آماجه پیه کن یکمین یعن

لرادوی محراب و برنامه تابان لا آماده و پیشکش کردنی برز ما مستاجوهر پیشکش کرا به هیوای سودی همولایه.

0: پیروز بید یادی لدائک بونی پیغمبری پیشوا و سرورمان
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: لیادی لدائک بونی پیغمبری عزیز دا با پیمانی پا بند بون با پیامکی و نوبکی نوا لدائک بونی پیغمبر مجدی لدائک بونی جیانکی نوبو بومروفاتی هولدان با پابندبون با سنت و ریبازی پیغمبر و باشترین جوری یاد کردنوی لدائک بونیتی پیامی پیغمبری اسلام پیامی رحمت و رزگاریا با مروفایتی پیامی پیغمبری اسلام ناسنامی آینی گلکمانا برزوش کو در بیت یادی لدائک بونی پیغمبری نزدر من با لدائک بونی پیغمبر من محمد صلی اللہ علیه وسلم لپرکانی سردمی کوئلائیتی پیچرانوان

رادیوی محراب برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمدو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش دکات.

لرادوی محراب و برنامه بسرهاتی اندلوس لا آمادو پیشکش کرنی برس دکتر شیرزاد عبدالوهاب پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایتیکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و بوگیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

لرادوی محراب و برنامه دروشان لا آمادو پیشکش کرنی برئیس دکتر عثمان حلبجی پیشکش کرا به هیوای سودی همولایک.

پیامی پیغمبری اسلام نور و روشنایی بو بو سرانسری جهان. پیامی محمدی پیغمبر من پارزری بها بالاو بنما کملایت یکانی گلکمانا. پیامی پیغمبری اسلام لامیجا آویتی یانو جیانی گلی کرد بوا. لا یادی لدائیگ بونی دا هزاران درود و صلاو لا خاکی کردستان و با گیانی پاکی پیغمبری عزیز. لا یادی لدائیگ بونک دا ای پیغمبری پیشوا درود و صلاوی نوکانی محویو مولویو نالیو مریدانی تری ربازکتت لبه.

0: بیانی پیغمبر، بیانی جیان دوستی و مروف دوستیه.
1: ای حبیب طبیب کی دلی زیندون، ای کان یا وسازگار کی رگی ماندون، لو سات و ناوی جوانت لناو دلم رواوا، شمعی دلم بنوری تو داگیر ساوا، دمیک من امین داری ربازی تو، شیدای پیامی پیروزی خلاتی تو، لزیدکی گاوانی کردی و هاتو ببستنی ناوی جوانت شوانت کبتو عودالی کی همت برزی دل پرجوشم بو دیداری دیدنی تو زور پروشم ریبوار یکم دز بطال و هبگا چولم خوشویستی تویا تنها والا کولم.

گستاخ و تازه دم آلال او ددراب ام تا نوره گیشت خاتم ارکی قرس و کاتیکی کم کل حرای غار هات خوار سوتاب و کار هر وکو شم صلا و گور کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مکه یکان بفیل بازی که بکعبه ابراهیم داده یان نازی ویستیان با آفرت و پاره هل خلطه و ببی رازی بلام نکهر نبو رازی ندس رود بینیان کاروان ایمان قناخ قناخ پیش دکود صد طلیان بونای و تحتی کوی نبادا روشک سر کوی خور لکل دا در بکوی جلو لدستیان دا کوی بوی بتوان جینا شیرین پروپاگندو پیکنین کشتو برو چاو حلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدر کودال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوریان داوا شورشک وگلا فاوا والله متم نوره کیفو بکالو چرایا چروچاوی پروزاوا دوای سیانزه سال لو گمارو مشتو مرو ریتنینا نوری ام خور بتینا پرشنگی دای لمدینا فکو لو بختو نگینا حکومتی دستوری دا مزرین را بفتوحات یارانی استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کدا باری فتوحاتی خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زیاد لحزار و سی ست سال حوری رحمتی ام دین گوال گوال بچخما خوب نال نال نرم بارانی ارجان لبو جیان بو سرشار و دشت و کجان دنیای کرد بهارستان هموی هجان ناحز وگماری بریندار چزوی جهرینی هزار جار لیخستکار بوی نلخشا دجمندا و شاوداکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وکچون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشک بهوشک ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشک آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن هلی بو حل کود بچپو راستی من کود یک یک گلان اسلامی باریان کود کس لسر کس هل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک حتی ویشان دا چکی و روشمان بجاری رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوف روشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بپلا امت بخر زلزلا و تیان ایمه پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دا برا که اتا ترکو رزا شابو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا وکو پاقلا اسلامیان کرد بناو آشا آوا امت زلیل کرا وکو لقفز دیل کرا دای که اسلامکی دوینی لبیر کرا وکو ساوا بممکی غرب شیر درا فیری تازمو دیل کرا
فير كرا وقرانا مره لسر ما في رانا پره بدرو في شالي دم تره هر حل پره و بله بجي بجي هبل سر كرده قل هر کسیش وستال دجي و تي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شورش گير ناوی نرا آجاوه گير.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آمين، اللهم آمين. برزانو خوشویستان خوشکانو برایانی برز بیسران همو اوانی که و استاجوتان لیمانو و او جارش با ایوی برزو خوشویست شاد بوینو لبرنامه یک بناو نیشانی کسایتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآن ده. خوشحالین باوی که و دتوانین بیک و لماوی کمتر لنیو کاد جمیر بچین خزمت قرآنی پیروز بو تیگیشتن ل اويك وكساتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قرآن چون باسي كردوا وپروردگاري مهربان چون پیگاندوا تیگاندني پیغمبري خوشويست پیگاندني خوشويست و نازدار لقرآن دا چون باس كراوا بوي پیمان خوش بو امش لچند القيشي يگ لدوا يگ دا بچين خزمت قرآن پیروز بزانين او خوشويستو او رحمتا للعالمين قرآن چون باسي كساتي دا ياخد کساتی او چون بنیاد راو چون پروردگار راو تاوکو ایمش بتوانین لبهو چون کساتی خومن بنیاد بنین چون خومن پروردگار بکین چون یکتر پروردگار بکین برزان القی او رودت وای نایره من دروازه یک بو اوی کوا بی اوی بناسنین مبست مانسیه چی دلین و امانز لا پیشکش کردن ول آماده کردنی او کوملا القیا چی بو اوی برزو خوشویست چونیتی پیشوازی کردن لو چند باسو بابتا لو ناو نشانه بناوی کسایتی پیغمبر لقرآن داد و ایما او رو ناوی برنامه که پیشکش دکین و او چوارچوی که وادمانه پیشکش تانی بکین بویا بپشتیوانی خواهی گوره او رو دروازه دروازه چونن او باسانه او باسو بابتا دکین دیاری بزانین قرآن چون کسایتی او به ایما دناسینه و چون کسایتی او پروردک راو لقرآن تاوکو ایمش بی کین هلوستک بی کین ویستگیک بو دوباره لدایک بونوا بو دوباره دارشنوی کسایتی خومن با چاولی کردن لو خوشویستو نازداره کشیاوی اوی چاولی بکین که با قدوی خومنی بزانین با پیشنجی خومنی بزانین برابرو با پیشنگو با مامستای خومنی بزانین بویا ایمه لخزمتان دا بردوام دبین تا اوکات هیوای سرکوتن و سرفرازی بو همو لیکتان دخوازین. خوشویستان دوای او ناو بریا دین و خزمتان بو بردوانبون لسر ناساندن و پی ناساندنی اوی که دمانوی پیشکشتانی.

رادوی محراب لمانگی رمضانی پیروز دا با ختمی قرآنی پیروز لدوکاتی جیاواز داو فرمودکانی بخاری و مسلمو بچندین برگو برنامه تایبت و نوی هاوریتی ساتکانی رمضانی پیروستندکاد با ساتک لسایی مانا برزکانی قرآن برنامه لگل قرآن دا دبیتمی وانتن با ناسینی رگاک با جیانو برو کمالچون گو بیستی برنامه باشترین چی روگ بن با روشنایک بدوای ماناکانی بونو جیانو مرگ دا گوه بیستی برنامه حکمتی بون بن برنامه جیانی هاولان نگاه که برو استیرکانی رگی هدایت دلو بیگ لدریای سیرتی پربرکتی پیغمبری اسلام صلی الله علیه وسلم لبرنامه کسایتی پیغمبر لقرآن دا لبیتنی وانتان با هنگاویگ با پرستنی پایکانی جیانی کمالایتی و آسودهی خیزانکن برنامه آسودهی خیزان دبیتا میوانتن برنامه فرموده قدسی تیشکی که لگوهری فرموده و باشار زبون لیسلام و بنامگشت یکانی و گورانکاری و جیانسازی برنامه یاسا قرآن یکن دبیتا هورتن با گفتوگوی زنسی اینی و چنگ لسایی شریعت ده گوه بیستی برنامه پرسیارکانی ایواده بن با گشتیک بنیو سرچاوکانی اسلام و ناسینی رهندکانی و پیکو بسنی دوینه با امرو برنامه اسلام ناسی دیتا خزمتان با بانکردنی مروف برو حقیقت و عدالت برو بهشت و نمری گوه بیستی برنامه بانگ خواه یکنده بن با اوادانی دلو درون و قرآنی بون لخزمت قرآنی پیروز ده برنامه آداب اسلام یکن پیش کشده کرد چند ساتیک با دوری خوانی روح ده چند ساتیک با بیدن کردنی جسته گوه بیستی برنامه گفتوگوی رمضان ده بن با جوان خوندنوی قرآنی پیروز لپیناو جوان کردنی جیان ده برنامه جوان خوندنوی قرآن دیتا خزمتان با جیان یک با حکمتی ماناکانی بونو دروشانوی آیتکانی قرآن برنامه دروشان دیتا خزمتان چرا یک با برچاورونی و تیشوی یک با سفری جیان لتفسیری روشن روشن دکریتوا با اوی همیشه لهنگاونان دابین همیشه چاو من للودگی هیوا بیت جو بیستی برنامه زردخانی هیوا دبن با بوجاندنوی گلزاری دلو درون من با شکندنی تینویتی روح من برنامه کانیوی قرآن دبیتا میوانتن

ای محمد بل بلکی چاوی کردان ای محمد بشروال و مراخانی و بجامانی سرمانو بفقیانو کلبالو بپستکی برمانو بمولود و صلاوات دمانو بپیرو لاو منالو پزشکو افسرمانو بنرگزی شار زورو بباخو دی برمانو بصلاح کی ایوبیو بقازی را برمانو بقانعو پیر مردو چاب خانو هنرمانو بمیجوی حل بزرکاو بخاکی گو هرمانو بچی کردو کردستان و آسمانی سر سرمانو بقربان توی سروری کرده کی اسلام پروری.

شادی لدائق بونی پیغمبری پیشوادا درودی خوای لسر بیت بلینی بردوان بون لسر ریباز پیروزکی دوپاد دکی نوا بلدائق بونی پیغمبری پیشوا حضرتی محمد صلی الله علیه وسلم مانا جوانکانی برایتیو پیک و جیانی کرده کردار پیروز بیت یادی لدائق بونی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه